0: radijo stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:07. Labas rytas, mielieji. Iš jaukios Lietuvos studijos savaitgalio laidoje su žolinėmis jus sveikina Živilė ir Mindaugas. Šiandien vasara jau oficialiai kvepia rugpjūčiu, žolynais, šviežiu oru ir tuo ypatingu jausmu, kai norisi dar truputėlį niekur neskubėti. Tad jeigu vartote lovoje, vartykitės drąsiai, jeigu jau verdate kavą, pilkite dosniai, o jeigu šiandien keliaujate į gamtą prie jūros, pas artimuosius ar tiesiog planuojate tingų šeštadienį, pasiimkite mus kartu į savo radijo imtuvus.
2: O taip, labas rytas visiems, mėlyjei, norisi vėl pasidžiaugti tuo, kad atėjo dar vienas savaitgalis, šventinis savaitgalis ir be to, ką minėjo Živilė, taip pat siunčiame linkėjimus visiems zarasiškiams, Zarasų miesto lankytojams ir svečiams šiandien, nes be žolinės šventė šiandien taip pat minimas yra Zarasų miesto gimtadienis.
1: Sveikinimai, o mes norime tradiciškai pakviesti jūs paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, kaipgi prasidėjo jūsų šis šventiškas rytas, ar darbus keliaujate, ar į poilsį, ar žolinių švesti. Mes labai labai laukiame jūsų skambučių.
2: Taip, iš tikrųjų įdomu, kai toksai dviguba šeštadienis ir laisvadienis ir šventinė diena, ar tie, kurie dirba, net nekartą esame įsitikinę, šiandien pagaliau gaus savo laisvadienį.
1: Taip, laukiame jūsų skambučių, 1823. Kaip ten yra pas jūs, mėlyjei? Kur keliaujate, kur važiuojate, o gal tingiai sėdite namuose, gurkšnojate rytinę kavą terasoje ir galvojate, kur mes čia tašą?

0: kad mūsų klausytojai pagaliau šeštadienį leistų savo pailsėti.
1: Ne, nesilsės jie, ar matai, kiek skambučių pasipylė.
0: Matau, kad pasipylė.
1: Pažadinom.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Julius.
0: Sakykit, Juliau, ne ką tik prasbūdot, ką pats?
2: Ar dar lovoj?
0: Lovoj dar skamba. Žinokit, taip ir atrodo, truputėlį iš balso, bet labai smagu, kad pirmų darbų atsibūdus paskambinot mums tiesiai į studiją. Ką veiksit šiandien? Žinokit, ir prastokas labai ryšys, labai gaila, bet turim atsisveikintis. Bet smagu, kad pakilote kartu su Lietuvė.
1: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Erikas iš Marijampolės.
1: Erikai, kodėl toks ankstyvas, girdžiu, kažkur važiuojate? Burzgėtas jūsų automobiliukas?
3: Taip, klausėt, kur keliaujam. Tai vykstam į pasaulio čempionatą į Italiją.
0: O. Kokį pasaulio čempionatą?
3: Compact Sporting, tai yra šaudymas į lėkštelės.
0: O jūs kaip dalyvis važiuojat?
3: Ne, mes susunom kaip Lietuvos atstovai.
0: Eikit savo, kaip smagu, nuveškit gerą nuotaiką, gerą aurą ir parsiveškit medalius ir diplomus. Tik sėkmės linkim jum.
3: Ačiū labai, galbūt ir gerą orą parvešim.
0: O, labai irgi labai. geras sutarimas.
1: Na, dar vieną klausytoją, gaudom.
0: Pagaukim.
1: Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas sveikinasi?
4: Alvida.
1: Iš kur?
4: Iš Šiaulių.
1: Na, tai kodėlgi taip ankstyva tokia?
4: Aš jau nuo 4 ryto ankstyva.
0: Klausykit, nesimiega jum, prabūdot ir viskas?
4: Pamaitinsiu šiandien, darau užsakymą, daug bus laimingų pilvų šiandien.
0: Žodžiu.
1: Ką gaminsit?
4: Vieną kasnį sumuštinuką ir duonos tartas.
0: Aha, jeigu dar turite kažką iš savo meniu, iš to, ką šiandien ruošite kitiems, galite paskambinti mums ir į pusryčių meniu, galbūt jūsų receptiukas dar ir prizą jums laimės.
1: Ačiū labai už skambutį, o mes keliaujame toliau su gera muzika.
5: Sena gera daina.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

0: Apie orus.
1: 7:31, o mes ne tik nekantraujam jums apie orus papasakoti, bet labai norim išgirsti ir koks oras yra jūsų mieste, bet dabar visi prožektoriai į Mindaugą.
2: Taip, geros naujienos iš sinoptikų. Šiandien, jie sako, bus diena be lietaus, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, šilčiausia Kaune 30, tada Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsniai šilumos. O kaip yra pas jūs? Tai, mėlyjei, kviečiamės paskambinti tiesiai į studiją.
1: Taip, daugiau informacijos apie orus orai.lt, o dabar...
3: 1-8-2-3
1: 1-8-2-3 telefono numeris jums, mėlyjei, kad paskambintumėte mums ir papasakotumėte, koks oras yra jūsų miestuose ir miesteliuose, kur saulė šviečia, kur vėjas pučia. Kaip tam prie jūros, man atrodo, kad žmonės į pajūrį šį savaitgalį keliauja.
2: Tai man atrodo, tu geriau žinai, kaip ten prie jūros.
1: Aš jau grįžau, įdomu, kokia situacija.
2: Kai išvažiavai, kokie buvo orai?
1: Buvo labai geri orai, buvo iš tikrųjų labai geri orai ir man atrodo, kad...
2: Tikimės, kad tokie pat ir liko, gal net ir pagerėjo
1: dar. Kad neįsivežiau tų gerų orų.
2: Na, pažiūrėsim.
1: Pažiūrim. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
4: Arvidas iš Priekulės, čia tarp Trevernos ir Klaipėdos.
1: Tai koks jau oras ten pas jūs?
4: Žinokit, labai nuostabus oras, saulėta ir jau 16 laipsnių turime.
2: Puikiai, tai geros žinios, vadinasi, Živilė gero oro neišsivežė, paliko tiems, kurie prie jūros.
4: Ne, man atrodo, geras oras šiandien visoje Lietuvoje.
1: Tik kiek.
2: Pažiūrėsim, gerai, smagu, kad geros prognozės kol kas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Darius.
2: Iš?
5: Panevėžio.
2: Taip, Dariau, Aukštaitijos sostinė, kokia situacija?
5: Saulutė, 13 šilumos.
1: Va. Nuostabu, net iš jūsų balso girdisi, kad oras geras. Ačiū jums labai už skambutį.
5: Ačiū, geros.
1: Geros dienos ir jums. Sveiki.
2: Alo.
1: Aš manau, kad čia kažkas mūsų telefono linija, bet sutvarkysiu reikalą.
2: Viskas sutvarkysiu.
1: Sveiki.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Birutė iš Mažeikių.
2: Malonu, Birutė, sakykit, kaip ten pas jūs Mažeikiuose?
6: Mažeikiuose labai nuostabus rytas, saulutė kyla, gražus dangus, vėjo nėra, pasaka.
2: Viskas kaip iš tikrųjų, kaip iš pasakos, kai nupasakojot, klausykit. Tai džiaugiamės ir už jūs, tikimės, kad ir toliau išliks tokie nuostabūs orai. Na, o apie orus būtinai dar pasikalbėsime ir pakviesime ir jūs paskambinti, o kol kas tiesiog džiaugiamės.
3: Šeštadienis su Lietumi.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3. 7:43, o mes su Mindaugu nežinom, su kuria daina turim keliauti į šią dieną. Reiks jūsų pagalbos.
2: Būtent, žinom, kad galime kreiptis į jūs ir jūs visada mums padėsite bet kurioje situacijoje. Tai 1823 mūsų studijos telefono numeris. Živilė visai netrukus pagros dviejų dainų ištraukas, o tada jau paprašysime jūsų išsirinkti ir mums padėti.
1: Abi dainos, sakyčiau, buvo lietaus hitai. Ir dabar labai mėgstamos klausytojų, tai labai sunku bus išsirinkti.
2: Mėgsti tu šitą užduotį pateikti mūsų klausytojams, gerai, mėlyjei, tai kaip ir suprantate, lengvo nebus, tad labai įdėmiai pasiklausykite ir pasakysite mums, ką sakė jūsų širdis.
1: Pirmoji daina. Jūsų taip mylima Katažina su daina Praeity.
3: Dar kelio galas tavi.
1: Antroji daina.
3: Pabudęs aš ant
1: savo. Du Donatai, duše.
3: Pustai savo sto galvą, kurioj gal 100 000 minčių.
2: Katažina ar du Donatai, kas žino, kas pasakys. 1823 mūsų studijos telefono numeris. Na ir pažiūrėsime, ar buvo paprasta ar nelabai.
1: Alo, alo.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
4: Remigijas.
1: Iš kur?
4: Užpirama. O pasibūtų galima ne eteryje, norėčiau tokį klausimą.
1: Tai ne eteryje, jeigu... žinokit vėliau, nes dabar jau jūs eteryje. Gerai, pirma daina gauna pirmą balsą.
2: Toliau sprendžiam, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Žydrūnė.
2: Žydrūnė, ar labai lengva buvo apsispręsti?
5: Abu patinka, bet man labiau patinka du Donatai.
2: Labiau patinka du Donatai, gerai.
1: Turim išlygintą rezultatą ir dabar gaudom trečią klausytoją, kuris ir nulems, kokia daina nuskambės lietaus eteryje. Labas rytas.
6: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
6: Jurgita.
1: Jurgita, labai rimta užduotis jums atiteko dabar.
2: Už ką dėkojat?
6: Už antrą dainą, už du Donatus.
2: Viskas, tai jūsų ir bus lemiamas sprendimas, lemiamas balsas. Kviečiame visus į dušą su dviem Donatais.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsimena apie smūgius į dar gilesnę Rusijos teritoriją. Jis sako, kad Ukraina sėkmingai užblokavo Rusijos pietus ir plečia savo operacijas, reaguodama į Rusijos atakas prieš Ukrainos uostus ir miestus. Kijevo pajėgų smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus objektus. Kartu su karinėmis operacijomis Juodojoje ir Azovo jūrose yra skirti apriboti Maskvos galimybės tęsti karą. Tuomet Rusijos valdžia pripažino, kad kai kuriuose regionuose susidaro naujas benzino trūkumas, nes Ukraina intensyvina atakas prieš šalies naftos perdirbimo gamyklas. Rusija uždarė vieną didelę naftos perdirbimo gamyklą Orske, esančią maždaug už 1300 km nuo fronto linijos, 6 mėnesiams po to, kai ją buvo smūgiuota šią savaitę. Mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja Violeta Palčinskaitė. Jai buvo 82. Kaune gimusi Palčinskaitė studijavo Vilniaus universitete. Įbaigusi tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare. Palčinskaitė įvertinta Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos nacionalinė premija. Vyriausybėje iki šiol veikia tuometinės premjerės Ingos Ruginienės įsteigta tarpinstitucinė grupė kovai su elektroniniu sukčiavimu, tačiau dabartinis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dar nežino, ar komisija bus išlaikyta. M1 informacijos tarnybai vyriausybės vadovas sakė, kad grupė išliks, tik jei išties joje bus priimami sprendimai.
1: Aš manau, kad elektroninis sukčiavimas aktuali tema, nes vis ir žiniasklaidos priemonės išgirstam situacijų, kada sukčiai sugeba, apgauti Lietuvos Respublikos piliečius, išvilioti dideles pinigų sumas. Ir tam dėmesys turi būti skiriamas, formatas bus pasirinktas, ar jeigu jis veikia ankstesnės vyriausybės metu ir buvo produktyvus, jis bus tęsiamas. Jeigu jisai buvo toks, labiau formalus, demonstruojant dėmesį, bet be aiškių rezultatų, be apčiuopiamos naudos, jis bus keičiamas. Žinoma, kad aš asmeniškai bendrauju su mūsų jėgos struktūrų, policijos ir kitų institucijų vadovais ir tą klausimą taip pat visų klausimų kontekste kelsiu.
0: Sako premjeras, Lietuvos bankas anksčiau kovai su elektroniniu sukčiavimu pristatė siūlymus, pagal kuriuos bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai galės nurašyti lėšas iš gavėjo sąskaitos, jei nustatoma, kad jos gautos sukčiaujant. Taip pat siūloma bankams įvesti prievolę kompensuoti klientų nuostolius, jeigu jų pinigai buvo išvilioti, apsimetant banko ar kitą mokėjimo įstaigą. Tačiau šie siūlymai bet kokiu atveju būtų įgyvendinami, nes tai numato ES direktyva. Šiandien Lenkijoje vyks precedento neturinti savo mastu karinis paradas. Varšuvos gatvėmis žygiuos 1800 karių ir bus pademonstruota daugiau nei 300 karinės technikos vienetų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai. Išvenčiama rugpjūčio 15 dieną, minint 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta Raudonoji armija. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10. Gera sveikinti su jumis šį ankstų šeštadienio rytą. Tikimės jūsų dėmesio iki pat 14:00, o dabar pasižvalgėme su Mindaugu, ką galima šiandien smagaus nuveikti visoje Lietuvoje ir radom keletą įdomių renginių.
2: Šiaip labai labai daug reikalų, daug koncertų, daug įdomių veiklų vyksta šiandien, tai mėlyjei tikrai turėsite iš ko pasirinkti. Aš gal pradėsiu nuo festivalio, kuris vyks Kupiškyje, pavadinimu Mano vasara. Šiandien ten pasirodys Natalija Bunkė, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys, Diamond, Sandra ir Viktoras. Ir tai turbūt dar netgi ne viskas. Tai čia toks startas.
1: Geras. Šiaip, turės kupiškiečiai ką veikti.
2: Ir aplinkinių miestų, miestelių gyventojai tikrai manau, kad suvažiuos.
1: Aš matau, kad bus renginys pavadinimu Žolinėk 2026, kai bus Vilniaus botanikos sode, Kairėnų skyriuje. Tai kvietimas švesti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Taip, kviečiame švesti žolinės.
2: Ten, man atrodo, labai daug visokiausių įvairių veiklų.
1: Labai, aš matau, kad tos veiklos visos vat, net paeiliui sužymėtos, tai mėlėje jūs irgi galite, jeigu
2: botanikos,
1: domina, užbėgti, pasižiūrėti.
2: Botanikos sodas didelis. Ten daug įvairių erdvių susikurs. Jeigu norite šiek tiek aktyviau ir judriau paminėti žolinę, tai šiandien Vingio parke vyks žolinių maratonas, bėgimo varžybos ir bendruomenės renginys. Taip pat galite sudalyvauti.
1: O jeigu norite ramiau, tai galite tiesiog pasivaikščioti Europos parke žaliais takais po meno muziejų. Ten irgi labai gražu yra, ką pamatyti, yra kuo pasigrožėti.
2: Taip, kai sakiau, kad koncertų yra nemažai, tai tikrai nemelavau. Palangoj šiandien 8 kambarys. Vaidilos teatre šiandien Rebel Heart koncertuoja. Justinas Lapatinskas Druskininkuose. Ir aš žinau, kad čia tik tai va taip akimis bėgu ir matau, kad tai yra tikrai dar ne paskutinis koncertas šiandien.
1: Aš kai išgirstu žodį vardą Justinas Lapatinskas, man vis laiko, o mano meilės vasara.
2: Taip. Daug jis šiaip gerų dainų turi.
1: Visada.
2: Tai gal, jeigu ir jums skambėjo, galbūt šiandien jums kaip tik pakeliui yra į Druskininkus. Bet įdomu būtų išgirsti, ko mes nepaminėjom, arba kur jūs esate susiplanavę, ką veiksite šiandien, tai paskambinkite mum.
1: Taip, laukiame jūsų skambučių numerio 1823. Telefonų linijos įjungtos, laukia mūsų mielųjų radio klausytojų, kad paskambintų ir pasidalintų, ką šiandien veiksite, ką esate suplanavę.
2: Labas rytas. Alio. Labas rytas, kuo vardu?
3: Irena iš Klaipėdos rajono.
2: Malonu, Irena, sakykit, ar jūsų šeštadienis yra jau suplanuotas?
3: Taip, eisime 2:00 iš žolinės, atvažiuos iš Gargždų kunigas.
2: Aha.
3: Atliks mūsų sveikinių kaimelyje pamaldą.
2: Taip.
3: Paskui bus pietus ir kasmetinis grybarkų traukimo varžybos.
2: Visa programa, būtent. Labai smagu, džiaugiamės už jūs ir linkim smagiai praleisti laiką. Ačiū, kad pasidalinot.
3: Ačiū.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kas sveikinasi?
4: Žiedrutė.
1: Iš kur?
4: Iš Švenčionėlių.
1: Koks šiandien jūsų planas?
4: Planai tai, kaip pasakyti, nėra linksmė, bet noriu pakviesti visus į Švenčionėlius. Šiandien Švenčionėliams 165. Turėsim labai daug gražios veiklos. Nuo Džordana, Rokas Jan, Adrina. Prašom visus, netgi traukiniukas iš Vilniaus važiuos ir grįžti tai pusę pirmos naktį. Bet taip, kad miestelis laukia visų.
2: Sveikinimai Švenčionėliam.
1: Man atrodo, kad dabar tikrai dalis klausytojų jau susigalvoja, ką veikti ir keliaus.
2: Arba galvos, kaip čia persiplėšti.
1: Jo. Dar viena klausytoja. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Vidas skambina iš Vilniaus, pranešu, kad Zarasų mieste šiandien šventė 520 metų ir žolinės.
1: O pati ar važiuosit?
5: Važiuosim, taip.
1: Gerai.
5: Ir dalyvauja Vaidotas Varnas ir Kavaliauskas.

0: Montvidas ir Eglė Jakštytė.
1: Žiūrėkit, šiandien tikrai bus labai sunku žmonėms pasirinkti, kur dalyvauti. Nes
2: labai daug kur yra.
1: Ir tokie geri vardai, tokie gražūs balsai.
2: Ir beveik visi skambantis Lietuje.
1: Beveik visi, tai būtent sėkmės visiems, kurie šiandien dar neturi planų ir turi susigalvoti, kągi nuveikus. Sen.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Aštuonios valandos 29 minutės, o mes dalinamės astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų, kad žinotume, kokia dienelė mūsų laukia.
2: Taip, ką sako žvaigždės, pradėsime kaip visuomet nuo avinų. Avinam žvaigždės sako, imkitės konkretaus veiksmo, kuris praplės jūsų galimybės. Sprendimas dėl santaupų panaudojimo gali jums atverti naują perspektyvą.
1: Jautis. Diena palanki kūrybai, pasitikėjimui savimi ir savo talentų demonstravimui. Darbe verta išsiskirti profesionalumu, o santykiuose daugiau artumo suteiks nuoširdumas ir humoras.
2: Dvyniams šiandien bus geriau greitas sprendimas negu ilgas delsimas. Ryte atidžiai patikrinkite dokumentus ir smulkų į tekstą.
1: Vėžys. Sustiprės smalsumas ir noras kalbėtis, tačiau svarbu neperkrauti savęs informaciją ir patikrinti svarbius dokumentus. Atviras pagarbus bendravimas padės išjudinti užstrigusius reikalus.
2: Liūtai. Prieš rekomenduodami žmogų kelionį ir projektui patikrinkite faktus. Vienas trumpas skambutis gali apsaugoti nuo vėlesnių nesusipratimų.
1: Mergelė, daugiau ryšto ir aiškumo padės susitvarkyti išsibarščiusius reikalus ir imtis naujų darbų. Finansams pravers konkretus planas, o santykiuose aiškiai išsakyti savo norus be kritikos.
2: Mielos svarstyklės, jūsų žodžiai šiandien turi didelę įtaką, todėl kalbėkite apgalvotai. Derybose dėl atlyginimo būkite pasiruošę ne tik argumentais, bet ir klausimais.
1: Skorpionas. Lengviau atskirsite realias galimybes nuo gražių pažadų, todėl diena palanki naujiems ryšiams ir bendriems projektams. Vertinkite ne tik galimą naudą, bet ir prisiimamą atsakomybę, o santykiuose kurkite bendrus ateities planus.
2: Patarimai šauliams, prieš priimdami profesinį pasiūlymą, paprašykite laiko jį apmąstyti. Ypač svarbu nebijoti nubrėžti ribų dėl darbo savaitgaliais.
1: Ožiaragis. Norėsis plėsti akiratį, mokytis ir geriau suprasti ilgalaikes savo galimybes. Investuokite į tai, kas turi išliekamąją vertę, o svarbiausius sprendimus priimkite surinkę pakankamai informacijos.
2: Atšauktas planas su draugais vandeniams šiandien gali tapti puikia proga skirti laiko sau. Sugrįžkite prie seno pomėgio. Jis gali padėti atrasti naujų idėjų.
1: Žuvis. Diena palankė atviram bendravimui, deryboms ir svarbių susitarimų stiprinimui. Aiškiai aptarkite bendras išlaidas bei atsakomybės, o santykiuose nepamirškite išklausyti kito žmogaus. Gražios dienos.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3. 8:43, o mes norime pakviesti jus į Lietaus melodiją.
2: Taip, žaidimas, kuriame galite dalyvauti kiekvienas, jeigu tik tai turite galimybę paskambinti mums į studiją ir pamėginti atspėti poros dainų pavadinimus.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
3: Lyda.
1: Iš kur esat?
3: Iš Pasvalio rajono.
1: Linkime sėkmės, jums reikia pasakyti dainos pavadinimą, gerai?
3: Taip, ačiū.

0: Taip. Atsakėte teisingai, pusę darbo padaryta, dabar reikia kitą pusę atlikti. Simona, mūsų kolegė.
1: Aš myliu baby.
2: Taip, yra nu, būt teisingi atsakymai.
0: Pasirodymas. Sveikinimai jūs. Jums labai norim jūs padovanoti Lietuvos dovaną.
1: Ačiū.
3: Būkit laimingi.
4: Čia Lietuvos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nugalėjus Iraną ir netrukus paskelbs Hormūzo sąsiaurį Amerikos teritorijos dalimi. Trumpas nekartą teigė, kad šis svarbus vandens kelias, kurį Teheranas faktiškai uždarė prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, yra kontroliuojamas Amerikos. Iranas tai neigė, vėliau neįvardintas Baltųjų rūmų pareigūnas patikslino, kad Trumpas juokavo, apie tai pranešė leidinys The Wall Street Journal. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialinėme tinkle atkirto, to, kad Hormūzo sąsiauris buvo, yra ir liks Irano. Šiuo metu Jungtinės valstijos ir Iranas toliau yra aklavietėje dėl sąsiaurio. Iranas draudžia prieigą daugumai civilių laivų, o Amerikos karinis laivynas blokuoja Irano uostus, bandydamas užlugdyti jo ekonomiką. Mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja Violeta Palčinskaitė. Jei buvo 82, Kaune gimusi Palčinskaitė studijavo Vilniaus universitete, įbaigusi tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nare. Poetė labiausiai žinoma dėl kūrybos vaikams, parašė 40 knygų. Palčinskaitė vertinta Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos nacionalinė premija. Nepriklausomi elektros tiekėjų informuoja apie pažeidžiamus žmonės, apie galimybę jiems prieiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų nusprendė likti ir pirkti prie brangesnę elektrą. Igničio vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25% arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka įmonėje. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškina, kad žmonės apie galimybę susimažinti sąskaitą buvo informuoti tinkamai.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti. Ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Enefit reguliavimo ir atitikties vadovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo išsiuntė 12 tūkstančių gyventojų, taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnę elektrą. Enefit atstovės teigimo dėl šėjusių vartotojų likusiems elektra bus branginama.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartėms yra kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki vieno cento gali turėti įtakos.
0: Iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai neatsisakė nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais, bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. Mažiausiai 5 žmonės žuvo Indonezija ankstų šeštadienio rytą sukrėtus 7.7 balo žemės drebėjimui. Provincijos gubernatoriaus teigimu žmonės žuvo miegodami užgriuvus pastatų nuolaužoms. Paieškos ir gelbėjimo komandos ieško žmonių, kurie galėjo likti įstrigę sugriuvusių ar apgadintų pastatų griuvėsiuose. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: papasakosit ir galbūt net ir jūs ir laimėsite lietaus prizą, tad suteikite savo šansą.
1: Keliame ragelį šitam žmogui. Sveiki.
0: Alo.
1: Alo, alo, alo.
2: Klausom, klausom.
1: Mes jūsų klausom. Ko jūs vardu?
2: Albinas.
1: Iš kur esat?
2: Iš pajūrio esu.
1: Kaip nuotaika? Pabėgo. Pabėgo mūsų.
0: Tik paklausti, kaip nuotaika, žiūrėk ir va.
1: Gal netokia gera nuotaika.
0: Gal netokia gera nuotaika, nieko tokio, kažką kitą čiumpam, sveiki. Alo.
2: Labas.
0: Labas rytas.
2: Klausom.
0: Mes klausom.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Antanas.
0: Antanai, malonu, į pusryčių rubriką.
2: Taip.
0: Labai gerai. Gerai, Antanai, laukiam jūsų recepto, ką pasiūlysit.
2: Pasiruošęs. Dabar jėmo porą kiaušinukų išverdu kietai, supjausto kubikais. Taip pat jėmo krabų lasdelės ir supjausto smulkiai. Paskui dabar yra atsiradęs toks majonezas su sūriu.
0: Aha.
2: Ir ten su slyvom pabandžiau ir man patikasi ir aš dedu to majonezą,
0: taip.
2: Paskui dedu žirnelių, krapų, svogūnų laiškų, na, druskelį sumaišau ir gaunu kaip mišrainėlį tokį. Pasiskrūdinu duonėlį ir su anukeliais įvalgom pusryčius.
0: Va, gerai, Antanai, priimam jūsų šitą mišrainėlę, skamba tikrai skaniai.
1: Reikia surasti Antanui rimtą konkurentą.
0: Taip, kas mes pirštinę.
1: Alo.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu?
3: Rūta,
1: ką gaminsit? Ką dėsit ant stalo?
3: Aš šiandien pusryčiam prieš darbą įsiviriau mamų košės su cukru ir cinamono ant viršaus. Super!
1: Koks vaikystės skonis iš tikrųjų?
0: Primena tikrai vaikystę. Mano košė su cukrumi ir cinamonu. Gerai, klasika absoliuti. Pažiūrėsime, ar būtent taip ir pagalvos mūsų kiti klausytojai. Tai dabar beliko tik tai nuspręsti, kuris receptas skambėjo skaniau.
1: Alo, sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu?
4: Ramutė.
1: Ramutė, žinokit, jums toks didelis dabar darbas, tokia didelė užduotis atiteko. Kurį klausytoją apdovanosime lietaus firminėmis kojinėmis?
0: Kas skaniau?
4: Už firmą.
1: Už Antano krabų mišrainę.
0: Taip, už mišrainę ant skrudintos duonelės. Viskas taip ir nuspręsta. Ačiū Ramutei, ačiū Antanui ir Rūtai, kad pasidalino receptais. O visiems, kurie šiuo metu pusryčiaujate, linkime skanaus.
5: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Turime labai vasariškus orus ir turime orų draugą, tai Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Tikrai taip, žemaitukai sakė, šiandien viskas gerai ir sinoptikai tą tik patvirtina. Jie sako, kad šiandien diena bus be lietaus, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Mielieji, Vilniuje 28, Kaune 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsniai. Tai tikrai labai vasariškas šeštadienis, belieka tik tai gyventi ir džiaugtis.
1: Daugiau informacijos apie orusorai.lt, o mes turim dar šiek tiek informacijos jums.
2: Taip, kviečiame stiprinti sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Tai Eglė sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas.
1: Rinkitės iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
2: O taip pat puikios kainos sekmadieniais, vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija internetu sanatorija.lt.

0: Lrt parduotuvėse.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:43, o mes su Mindaugu skaitome 15 min portalą. Kaip ir kiekvieną rytą turime tą tokį smagų, fainą ritualą ir norime papasakoti, ką įdomaus radome ir jums.
2: Taip, iš tikrųjų daug įvairiausių straipsnių. Šį kartą pas mane bus tokia lengva tematika. Kalbėsiu aš apie paplūdimius, apie pajūrį. Pats jau mintimis ruošiuosi ir laukiu ir turbūt natūraliai mintis ten krypsta. Jeigu ir jūs dar nebuvote prie jūros, galbūt tai padės jums apsispręsti. Pirmasis straipsnis – Pernu, Ventspilis ar Liepoja. Kas ten kitaip negu Palangoje? Tai trumpai tiesiog tariant, mėlyjei, 15 min apsidairė, kaip atrodo Baltijos šalių kurortų Pernu, Ventspilio ir Liepojos paplūdimiai, palygino juos su lietuviškojų paplūdimiu ir įvertino, galime sakyti ir taip, tad kviečiu pasiskaityti ir pasidairyti. Galbūt, jeigu dar tik planuojate savo kelionę prie jūros Baltijos, tai šis straipsnis jums padės nuspręsti, kur smagiausia ir fainiausia būtų nuvažiuoti.
1: O aš radau straipsnį ir negalėjau akių atplėšti, buvau lengvai šokiruota ir norėjau kaip galima daugiau tos informacijos susirinkti, kas čia kaip čia. Tai šiame prekybos tinkle galėjote nusipirkti užkrėstos rūkytos nugarinės, skubiai grąžinkite. Būtent prekybos tinkle Maxima galėjote įsigyti aukščiausios rūšies griežinėlį spjaustytos well done šaltai rūkytos kiaulienos nugarinės, kurioje aptikta monocitogeninių listerijų. Pirkėjai raginami šią prekę grąžinti. Šio produkto galiojimo terminas iki šių metų rugsėjo 5 dienos, mėlyjei, tad jeigu pirkote, būtinai pasižiūrėkite, jokių būdų nevalgykite ir arba išmeskite, arba gražinkite.
2: Taip, geriausia, aišku, būtų gražinti. Dar viena tema apie paplūdimius. Tik šį kartą į vakarų Europą kelsimės Prancūzijos rivieros paplūdimiuose. Šią vasarą poilsiautojai vis dažniau susiduria su netikėtais kabutėse svečiais. Kas tie svečiai būtent ir galite pasiskaityti, atsidarę šitą straipsnį ir turėkite omenyje, kad taip pat už tų svečių tam tikrą veiksmą galite sulaukti ir net 450 eurų baudos. Tai va, tai iš tikrųjų tokios žinios, užsukit į 15min.lt.
1: O dabar prisiglaužiam prie Ruslano Kirilkino.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 centai. Kilogramas pasuotų obolių Champion tik 77 centai. Kilogramas lyvų tik 1,19 centų. O kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai...
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos Savaleiskos kariniai oro bazėj, kurioje laikomi naikintuvai MiG-31, galintys paleisti balistinės raketas Kinžal. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Stebėsinos kanalo duomenimis, po sprogimo Rusijos žemutinio Naugardo srityje esančios oro bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai. Pranešta ir apie sprogimus Rusijos mieste Samaroje, teigiama, kad šiai atakai buvo panaudotos ukrainiečių raketos Flamingo. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone šeštadienį bus tęsiami sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Apie tai pranešė šalies nacionalinės ginkluotosios pajėgos, kurios tikina, kad šių darbų metu aplinkinėse vietovėse gali būti girdimi sprogimai. Į Latviją skridęs dronas NATO oro gynybos misijos naikintuvų buvo numuštas penktadienį. Teigiama, kad jo nuolaužos gali būti išsibarščiusios didelėje teritorijoje. Mažiausiai 20 žmonių žuvo rytų Indonezijoje esančioje Floreso saloje supurčius stipriam žemės drebėjimui. Provincijos gubernatoriaus teigimu žmonės žuvo miegodami užgriuvus pastatų nuolaužoms. Žemės drebėjimas smogė apie 5 valandą ryto vietos laiku. Paieškos ir gelbėjimo komandos ieško žmonių, kurie galėjo būti likę įstrigę sugriuvusių ir apgadintų pastatų griuvėsiuose. Buvo paskelbtas ir cunamio pavojus, tačiau maždaug po 3 valandų jis atšauktas. Naujienos iš Lietuvos. Telekomunikacijų bendrovės jau trečius metus įpareigotos blokuoti apsimestinės ir vardinės sukčių SMS žinutės, tačiau policija ir bankų specialistai tikina, kad žinutės liko daug iš dažniausių sukčių būdų medžiojant savo aukas. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad iki šiol žmonės pasiekė net ir valstybinėmis institucijomis prisistatančių sukčių žinutės.
1: Dažnai apsimeta valstybinėm institucijom, tokiam institucijom, kur žmonės labai jautriai reaguoja ir, pavyzdžiui, na, jeigu gauna žinutę apie baudą, žmogus nori kuo greičiau sumokėti arba išsiaiškinti ir tada spaudžia nuorodą ar paštas lygiai taip pat, nes žmonės dažniausiai laukia siuntos, nori ją greičiau gauti.
0: Tam, kad mobiliojo ryšio operatoriai galėtų blokuoti apsimestinės vardinės žinutės, sukčių pasirinktos įmonės ar organizacijos pačios turėtų kreiptis į juos ir nurodyti požymius, rodančius iš ties jų siunčiamą informaciją. Tačiau ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis į operatorius kreipiasi tik apie 10 įmonių ir įstaigų, kurios neatskleidžiama.
2: Didelės įmonės, didelės įstaigos, jos naudoja ne vieną kanalą. Vienas numeris yra naudojama fiksuoti registraciją kliento, kitas galbūt yra naudojamas reklaminiais tikslais. Pačioms įmonėms yra per sudėtinga visą tą sistemą mums pateikti, nes priešingų atveju gali nukentėti ir pats vartotojas, kai jis negaus tos svarbios informacijos iš tos įstaigos.
0: Sako Teledu atstovė Asta Buitkutė. Taip pat blokuojamos SMS žinutės su nuorodomis, kurios įtrauktos į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro žalingų interneto resursų sąrašą. Tačiau ryšių reguliavimo tarnyba neslėpia, kad blokuojant vienas nuorodas, sukčiai nesunkiai sukuria naujų. Kokią dalį sukčių skambučių ir žinučių operatoriai blokuoja, nežinoma. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:11. Kas šiandien švenčia savo gimtadienį? Atiduokite mums savo balsą, paskambinkite į tiesioginį eterį numerio 1823, patekite į rubriką Sveikinu save, o mes pasiruošę jūs iškilmingai pasveikinti. Jūs turėsite vieną labai malonę užduotį – išsirinkti dainą, kurią šiandien dovanojame jums. Nes tortą gal ir suvalgysite vieni, bet gimtadienio daina gali nuskambėti visai Lietuvai. Tad skambinkite, šiandien jūsų diena, jūsų sveikinimai ir jūsų daina.
2: Nagi, žolinukai, rugpjūčio 15. Kas gimęs, prisistatom tiesiai pas mūsų studiją. Priminam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Jeigu šiandien gimtadienį švenčiate, švęskite jį kartu su mumis ir su visais Lietaus klausytojais.
1: Laukiame skambučių. Man atrodo, kad švęsti kartu su visa Lietuva yra labai didingas reiškinys.
2: Manau, kad labai smagu. Labai smagu yra tuo džiaugsmu, gera emocija dalintis, kai daliniesi, viskas sugrįžta keleriopai. Ir štai atrodo, kad kažkas bando mums prisiskambinti.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kas sveikinasi?
3: Esu Laimutė.
1: Laimutė, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Ne.
1: Ne. Tai žinokit,
2: praėjo. Trumpai drūtai.
1: Kokia mėla.
2: Aha.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Inga.
1: Inga. Tikrai gimtadienis šiandien?
3: Tikrai taip. Su
4: gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, Inga.
2: Lai šis gimtadienis, Inga, jums būna įspūdingas.
1: Ir ypatingas. Gražių metų, gerų metų. Ar nuotaika šventiška?
3: Tikrai taip, ačiū.
1: Laukia šventė, didelė, daug žmonių susirinks.
3: Susirinks.
2: Va, labai smagu. Tai, žodžiu, kaip suprantam, viskas yra suplanuota. Vienintelė višnaitė ant torto, tai gali būti daina, kurią mėgstate pasiklausyti grojant Lietaus eteryje. Ar yra tokia daina, kurią skambant norisi pasigarsinti, padainuoti?
3: Žvaigždė.
2: Inga Valinskienė, jeigu teisingai supratau, klasika absoliuti, kurią, man atrodo, išgirdė bevene 100% klausytojų ir uždainuoja, ir pasigarsina, ir be jokios abejonės pasimėgoja. Matau, kad Živilė dabar inirtingai ieško Ingos Valinskienės dainos. Tai Inga, naudodamiesi progą dar kartą, kuo nuoširdžiausiai sveikiname. Džiaugiamės, kad esate gimtadienį suplanavus, ir dar labiau džiaugiamės, kad šią dieną įsijungiate radijo stotį Lietus ir atsišaukėte į mūsų kvietimą. Tikimės, kad šitie sveikinimai laikysis visus metus.
1: Ir būkite žvaigždė visą šiandieną ir visus ateinančius metus. Inga dainuoja jums.
3: Ačiū.

0: Labas dienas, mes žemaitukai.
1: O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Iki rugpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. O perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
10: Ačiū savaitę Maksimai rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
11: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Reklama.

0: Dėmesio, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina tik 4 eurai ir 10 centų.
1: Ar suskaičiuotum, kiek suvalgi šitų mėsainių? Nežinau, kad jos tikrai labai mėgsti.
0: Vieną, tik vieną šį mėnesį, bet mėnesis dar nesibaigė.
1: Dar tikrai pusę rūpjūčio liko, tad ir jūs tikrai galite spėti, mėlėjai, paragauti šio nuostabaus mėsainio, o mes primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų, tarp kurių pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėlį. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
0: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
1: Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaukite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. O svarbiausia, užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų.
2: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 10:33, mes dalinamės astrologinę prognozę.
1: Taip, pradėsime nuo avinų. Patarimas avinams, imkitės konkretaus veiksmo, kuris praplės jūsų galimybes. Sprendimas dėl santaupų panaudojimo gali atverti jums naują perspektyvą.
0: Jautis, diena palankių kūrybai, pasitikėjimui savimi ir savo talentų demonstravimui. Darbe verta išsiskirti profesionalumu, o santykiuose daugiau artumo suteiks nuoširdumas ir humoras.
1: Dvyniams šiandien geriau greitas sprendimas negu ilgas delsimas. Ryte atidžiai patikrinkite dokumentus ir smulkų į tekstą.
0: Vėžys. Sustiprės smalsumas ir noras kalbėtis, tačiau svarbu neperkrauti savęs informaciją ir patikrinti svarbius dokumentus. Atviras pakarbus bendravimas padės išjudinti užstrigusius reikalus.
1: Liūtai. Prieš rekomenduodami žmogų kelionei ar projektui, būtinai patikrinkite faktus. Vienas trumpas skambutis gali apsaugoti nuo vėlesnių nesusipratimų.
0: Mergelė. Daugiau ryšto ir aiškumo padės susitvarkyti išsibarščiusius reikalus ir imtis naujų darbų. Finansams pravers konkretus planas, o santykiuose aiškiai išsakyti savo norus be kritikos.
1: Svarstyklių žodžiai šiandien turi didelę įtaką, todėl kalbėkite apgalvotai. Derybose dėl atlyginimo būkite pasiruošę ne tik argumentais, bet ir klausimais.
0: Skorpionas. Lengviau atskirkite realias galimybės nuo gražių pažadų, todėl diena palanki naujiems ryšiams ir bendriems projektams. Vertinkite ne tik galimą naudą, bet ir prisimamą atsakomybę, o santykiuose kurkite bendrus ateities planus.
1: Šauliams prieš priimant profesinį pasiūlymą verta paprašyti laiko jį apmąstyti. Ypač svarbu nebijoti nubrėžti ribų dėl darbo savaitgaliais.
0: Ožiaragis. Norėsis plėsti akiratį, mokytis ir geriau suprasti ilgalaikes galimybes. Investuokite į tai, kas turi išliekamąją vertę, o svarbius sprendimus priimkite surinkę pakankamai informacijos.
1: Vandeniams atšauktas planas su draugais šiandien gali tapti puikia proga skirti laiko sau. Sugrįžkite prie seno pomėgio. Jis gali padėti atrasti naujų idėjų.
0: Žuvis. Diena palanki atviram bendravimui, deryboms ir svarbių susitarimų stiprinimui. Aiškiai aptarkite bendras išlaidas bei atsakomybės, o santykiuose nepamirškite išklausyti ir kito žmogaus. Gražios dienos.

0: lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Moki Veži lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: šiandien Pigu.lt parduotuvėse.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
4: Informuoja radijos stotis Lietus.
5: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
6: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:49, o mes su Mindaugu negalime nustoti stebėtis, koks įdomus ir įvairus tas mūsų pasaulis.
2: O taip, turiu istoriją susijusią su gyvūnais ir kaip gyvūnai turi įtakos mūsų infrastruktūrai. Papasakosiu apie tai, kaip šią savaitę, pirmadienio vakarą, medūzos sustabdė 3 atominės elektrinės reaktorių veikimą Šiaurės Prancūzijoje. O įdomiausia yra tai, kad tai yra antras toks kabutėse išpolis, o pirmasis pernai įvyko lygiai tą pačią dieną. Šiaurės Prancūzijoje esanti elektrinė yra viena didžiausių šalyje, pagamina nemažai elektros energijos ir pernai, tai yra 25 metais, elektrinės atstovai išleido 100 000 eurų, kad medūzų antplūdis nepasikartotų. Tačiau elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzų perteklius užkimšo siurbimo sistemas, nuo kurių priklauso elektrinės veikimas. Ir pasirodo, kad ne tik medūzos turi įprotį trikdyti žmonių energetikos infrastruktūrą. Pavyzdžiui, praėjusiais metais Konektikute, Jungtinėse Amerikos valstijose, vienas meškėnas sukėlė daugiau negu 1000 elektros tiekimo pertrūkių. Nėra aišku, ką tiksliai padarė gyvūnas, tačiau žinoma, kad jis kažkaip pateko į elektros pastotę ir ten sugadino įrangą. Dėl šio netyčinio sabotažo daugiau nei 2500 gyventojų trumpam liko be elektros.
1: Geras. O aš radau kitą istoriją. Štai chirurgas Šanchajuje pašalino plaučių naviką pacientui esančiam 5000 km atstumu Kašgare, naudodamas 5G valdomą robotą. Operacija truko vos 1 valandą. Dėl 5G tinklo signalo vėlavimas siekė vos apie 100 milisekundžių, todėl gydytojas matė 3D vaizdą ir valdė roboto rankas praktiškai realiuoju laiku. Procedūra buvo atlikta itin tiksliai ir sklandžiai. Žinoma, dalyvavo ir visa saugumo komanda. Nors operaciją valdė profesorius iš Šanchajaus, Kašgaro ligoninės operacinėje budėjo vietoje esanti gydytojų komanda pasiruošusi užtikrinti pacientės saugumą. Šis įvykis oficialiai užfiksuotas kaip pirmoji pasaulyje tokio pobūdžio itin didelio atstumo nuotolinio plaučių vėžio operacija. Jie siekiama įrodyti, kad ateityje aukščiausio lygio medicinos paslaugos galės būti prieinamos atokių regionų gyventojams, jiems patiems nekeliaujant 1000 km į didmiesčius.
2: Įspūdinga.
0: Su Lietuvi. It's hot.

0: You keep smiling.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
3: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų sortimentui, bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
8: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jums suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
13: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Daugėja įtariamųjų augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Liepos pradžioje įtariamųjų buvo 16, dabar jų padaugėjo iki 17, skelbia portalas 15 min. Generalinė prokuratūra atskleidė ir daugiau detalių, įvardino, kad dėl kišininkavimo įtariamam Seimo nariui ekspremjerui Sauliui Skverneliui dėvėti apykoje paskirta Liepos pirmą dieną. Šiuo metu intensyvi priežiūra įtariamajam pratesta iki spalio antros dienos. Teisėsauga tvirtina, turinti pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigą, Saulius Skvernelis paėmė bent 51 tūkstantį eurų kyšių. Augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui dar 14 asmenų. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rūgajų rajone užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad darbus atliko nesprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai. Į Latviją skridęs dronas NATO oro gynybos misijos naikintuvo buvo numuštas penktadienį. Teigiama, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Šiandien Lenkijoje vyks precedento neturintis savo mastu karinis paradas. Varšuvos gatvėmis žygiuos 1800 karių ir bus pademonstruota daugiau nei 300 karinės technikos vienetų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai. Išvenčiama rugpjūčio 15 dieną mini 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta Raudonoji armija. Tuo pačiu metu Baltijos jūroje netoli Gdansko vyks karinio jūro laivyno parado dalis. 20 laivų flotilė nusidrieks 8 km ilgio ruožų. Teisingumo ministerijai paskelbus, kad šių metų pirmąjį pusmetį ir vėl fiksuota 1900 mažiau gimusių vaikų nei pernai, ekspertai ragina politikus spręsti demografinę krizę. Jie vieningai sutarė, kad dosnios vaiko priežiūros išmokos, kurios dabar planuoja politikai, nepaskatintų proveržio. Jų ir dabar ši parama Lietuvoje kur kas didesnė nei kitose valstybėse. Lietuvos banko ekonomisto Kasparo Vasiliausko teigimu, Lietuvoje gimstamumas mažas, nes jauni žmonės nesiryšta susilaukti pirmojo vaiko, bet peržengus šį barjerą daugelis susilaukė ir antrojo. Eksperto teigimu, šeimos gyvenimo ir darbo derinimo galimybių užtikrinimas ir ypač būsto prieinamumo pagerinimas galėtų paskatinti šeimą susilaukti vaikų.
1: Ekonominė literatūra, jinai sako, kad vienas iš tikrųjų tų svaresnių priežasčių, kodėl nėra įveikiamas pirmojo vaiko slenkstis, tai yra būsto prieinamumo. Lietuvoje iš tikrųjų mes pastebime, kad būsto prieinamumo problema jaunoms šeimoms tikrai yra aktuali. Priemonės, kokios jos dabar yra tikslingos, tai čia jau irgi ekonominių tyrimų klausimas ir objektas didinti, sakykime, tą būsto prieinamumą tikrai, tikrai dar galima pasižiūrėti, kokios priemonės būtų labiau efektyvios ir neefektyvios.
0: Perspėjama, kad mažėjant gimstamumui Lietuvoje mažės dirbančių ir mokesčius mokančių žmonių, tai lėtins ekonomikos augimą.
2: Planuojama paleisti kartu su valstybinė duomenų agentūra, vyriausybės analizės centrų strata, gimstamumo ir šeimos tyrimas, kuris būtent ir surinks plačiau žiūrės į šeimų planavimo klausimus, taip pat ir gimstamumo ir iš tiesų leis kokybiškai atsakyti klausimus, kodėl konkrečiai Lietuvoje gimstamumas ir jo tendencijos keičiasi ir ką galima padaryti, kad tas mažėjimas būtų ar sulėtintas, arba truputį net pasuktas priešingą pusę į tam tikrą augimą.
0: Apklausoje numatoma apklausti 5000 respondentų, rezultatai numatomi metų pabaigoje. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų 11 minučių, magiškas laikas, kada galima galvoti norus, o jeigu jūsų noras pasipuošti, pasidabinti patogiomis, šiltomis, jaukiomis, gražiomis lietaus kojinėmis, tai dabar jūsų valanda.
2: Taip, lietaus eteryje žaidimas trečias kartas nemeluoja, mūsų studijos telefono numeris nepasikeitęs 1823. Skambinkite, klausimas yra paruoštas, jis tikrai nėra sudėtingas ir lietaus kojinaitės teisingo atsakymo atveju bus jūsų.
1: Mums reikia teisingo atsakymo, jeigu pirmi du paskambinę klausytojai teisingai nesakys, tai trečiasis galės gal sakys, tai trečiasis galės gauti užuominą. Linkime sėkmės jau pačiam pirmam dalyviui. Sveiki.

0: atsakymas. Gerai.
1: Gaudam kitą klausytoją. 18.23.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas skambina?
2: Virgis.
0: Virgis?
2: Taip.
0: Ar girdėjot klausimą, Virgi?
2: Ne, negirdėjau.
0: Negirdėjot? Apie kopas kalbam, kokio miesto rajone galima pasižvalgyti į žemyninės kopas? Apie Lietuvą kalbam.
2: Neringos?
0: Ne, Neringos. Tikrai ne. Klausimą, aišku, pradžioje minėjau, kad nebūtina yra važiuoti prie jūros. Žemyninės kopos yra susiformavimas jos labai toli nuo jūros. Turime trečiąjį skambinantį. Sveiki.
1: Alo, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas skambina?
3: Irena.
0: Irena, ar klausimą girdėjot visų pirma?
3: Girdėjau.
0: Ar reikės užuominos, ar turit variantą?
3: Reikėtų užuominos.
0: Gerai, užuominos skamba štai taip. Šis miestas garsėja kaip grybų ir uogų sostinė.
3: Tai Varėna.
0: Varėna, tai visiškai teisingai. Varėnos miesto rajone, o tiksliau Rūdininkų girioje jūsų laukia atvira smėlyno plynė ir iki 30 metrų aukščio iškylančios kontinentinės kopos.
4: Sena gera daina.

0: Taip ilgai lauktas savaitgalis jau čia. Sutikite, jau norisi kuo greičiau pasiekti ežerą, pajūrį ar sodybą. Keliuose daugėja automobilių, vairuotojai pradeda skubėti ir dar vienas lenkimas, šiek tiek didesnis greitis, staigus manevrai. Deja, būtent skubėjimas, neatidumas ir noras sutaupyti vieną kitą minutę neretai tampa eismo įvykių priežastimi. Ar tikrai kelios minutės vertos šios rizikos kelyje?
1: Via Lietuva primena, kad šiuo metu šalies automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Tad gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais bei lėtesniu eismu. Įsivaizduokite apie 100

0: 70 km kelių ruožų bus atnaujinta. Tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal.
1: Deja, bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko eismo įvykių. Dažniausios priežastys paprastos. Per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio, skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukintis telefonais. Kartais atrodo, kad sutaupysime vieną ar dvi minutes, tačiau po avarijos ar net menko susidūrimo kelyje tenka sugaišti valandas, susidaro didelės spūstis.
0: Dar blogiau, kai kyla pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei. Kelio darbų zonoje ypač svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis.
1: Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią. Būtent tai yra greičiausias būdas saugiai pasiekti tikslą. Numatykite kelionį daugiau laiko, vairuokite kantriai, apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismo info.lt. Čia rasite visą informaciją apie darbus.
0: Mums pakeliui vialietuva, saugus ir patogus keliai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle – tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių – tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 – tik 4,99. Lidl verta.
10: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: apie orus.
1: Orus pristato Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Ir tikrai viskas, ko reikia, tai seksualiai nusiteikti, užsukti sanatorija.lt ir pasirūpinti savo viešnage. O kalbant apie orus, sinoptikai sako, kad šiandien bus diena be lietaus, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 29 laipsniai šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orusorai.lt, o mes norime dar truputį jums papasakoti apie Eglės sanatoriją.
2: Taip, stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas.
1: Rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
2: Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija. .lt.
3: Radio stotis Lietuvos.
4: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 11 valandų 33 minutės, mes džiaugiamės galėdami pakviesti jūs į vieną šventiškiausių momentų laidoje, kada organizuojame staigmenas mūsų brangiems klausytojams.
1: Taip, ir viena iš tų klausytojų šį kartą yra Regina, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį, gavome užklausą ją pasveikinti. Ir jūs, mėlėjai, galite padaryti tą patį, tiesiog užsukite į mūsų internetinius namus, lietus.fm ir užpildykite formą Pasveikinkim vieni kitus.
0: O mes laukime Reginos balselio.
1: Taip. Tikimės, kad pavyks prisiskambinti.
2: Klausau.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Regina, čia jūs?
2: Taip.
1: Oi, kaip malonu. Sakykit, kuo užsiemus esat?
2: O Jėzau, labai dirbu.
1: Dirbat?
2: Taip.
1: Bet namuose ar darbe?
2: Namuose.
1: Ai, namuose. Tai ruošiatės?
2: Nu, tai aišku.
1: Klausykit, o kada pirmieji svečiai atvažiuoja?
2: Nu, turbūt apie antrą valandą, nežinau, tai planuojame.
1: Ai, tai laiko dar liko, aš dėl to, žinokit, ir skambinu pasiklausti ir tuo pačiu nuraminti jūs, kad viskas gerai, dar laiko yra. Ir dar norėjau paklausti, ar pora dar laisvų kėdžių bus? Nes netikėtai žodžiu pasipildė sąrašas.
2: Bus.
1: Ar jums sakė?
2: Bus. Niekas nesakė, bet bus.
1: Bus. Nu, tai yra...
2: Jeigu nebus kėdžių, tai tada suolą padėsiu.
1: Oi, dar geriau, visi kartu šalia galėsim sėdėti ir palinguot kartu, o visi tie, kuriuos aš minėjau, atvažiuoja iš čia. Radio stotis Lietuvos. Ir žinoma, su sveikinimais.
0: Regina, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Dovanokit už visą šitą tardymą, išklausinėjau, dabar jau viskas aišku, viskas žinom, bet svarbiausia.
2: Galėtumėt ir jūs atvažiuoti, taip gražiai kalbėjot.
1: Ačiū jums už gerą nuotaiką, už gražius žodžius ir svarbiausia, girdim tą nuotaiką, girdim tą juoką, tai labai smagu, kad taip smagiai pasitinkate savo gimtadienį.
0: Ar nujaučiate, Regina, kas nori suorganizuoti jums staigmeną? Ir jau suorganizavo, girdint visai Lietuvai. Ir tikrai vaikai, ir jie siunčia štai šios žodžius. Sako, mamyte, šiandien norime tave pasveikinti su nuostabiu gimtadieniu. Tu esi žmogus, kuris visada mumis rūpiniesi, visada lauki, visada paklausi ar pavalgė. Ir apsilankius mama pas tave visada laukia tavo rankomis pagamintas šiltas maistas ir svarbiausia tavo šiluma. Linkime tau sveikatos, daug gražių ir ramių dienų, kuo daugiau šypsenų, jokių akimirkų su artimais žmonėmis. Labai tave mylime, labai apkabiname visa širdimi, pasirašo tavo vaikai.
2: Ačiū labai labai.
0: O mes dar jums ir dainą grojam.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik euras 39. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39. Lidl vertė.
8: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: e parduotuvėse.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Skirkime

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:46, o mes, mėlyjei, grįžtame pas jus ir šiandien rugpjūčio 15-oji. Lietaus kalendoriuje šią dieną yra daugiau nei 25 įvairios progos, bet išrinkome kelias, kurios mūsų manimų pasirodė įdomiausios ir turi gerą istoriją.
2: Taip, aš porą istorinių faktų, tiksliau vieną tokį apie tai, kad 69-ais metais šiandien New Yorko valstijoje prasidėjo legendinis Woodstocko festivalis.
1: Wow.
2: 3 dienas trukęs koncertas, kuriame buvo apie 500,000 turbūt žmonių, pasirodė 24 grupės ir jeigu aš teisingai prisimenu, to festivalio metu iškeliavo porą žmonių, bet ir gimė porą žmonių. Tai tokia istorija, kad viskas lygiai baigėsi, kažkam tas festivalis buvo paskutinis, kažkam buvo pirmas turbūt iš daugelio.
1: Šiandien aš matau, kad yra nacionalinė atsipalaidavimo diena. Šiandien oficialiai galima niekur neskubėti. Nacionalinė atsipalaidavimo diena minima kiekvieną rugpjūčio 15-ąją ir skatina sąmoningai sustoti, atsijungti nuo technologijų ir skirti laiko tam, kas iš tikrųjų leidžia atsigauti. Įdomus faktas, šios dienos idėja siejama su 1985 metais, kai ją esą pasiūlė tuo metu 9 metų Sinas Mioleris iš Mičigano.
2: O, įdomi istorija. Šiandien be jokios abejonės dar kartą primena švenčiame žolinę ir jos istorija tokia, kad rugpjūčio viduryje mūsų protėviai lietuviai nuo seno šventė vasaros ir rudens sandūrą, kai svarbiausi lauko darbai jau būdavo nudirbti, romėnai šią dieną garbindavo deivę Dianą, graikai deivę Artemidę. Šios deivės buvo laikomos augalų ir gyvūnų globėjomis.
1: Šiandien yra ir pasaulinė bičių diena. Šiandien pagerbiamos mūsų mažosios planetos darbuotojos bitės. Ši diena minima 3 rugpjūčio šeštadienį ir skirta atkreipti dėmesį į bičių svarbą ekosistemoms bei jų apsaugą. Nuo 2006 metų kai kurių valdomų bičių kolonijų populiacija yra sumažėjusi daugiau nei 30%. Taigi tas mažas vabzdys, kurį kartais norisi nuvyti nuo savo limonado, iš tikrųjų atlieka milžinišką darbą mūsų ekosistemai.
2: Na ir dar kartą visiems zarasiškiams ir miesto svečiams linkėjimai ir sveikinimai šiandien Zarasams 520 metų.
1: Sveikinimai. Ir man atrodo, kad rugpjūčio 15-oji turi puikų šeštadienio receptą. Mažiau skubėjimo, daugiau dėmesio gamtai. Žinoma, kažkas saldaus. Atsipalaiduokime, padėkokime bitėms ir nepamirškime, kad gyvenimas kartais turi būti neproduktyvus, o tiesiog smagus.
0: Su lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su Artėja lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
10: Lenovo.
11: Apple.
10: Lenovo.
11: Apple.
12: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės. Tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 59. Lidl vertė.
14: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
15: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Per Rusijos ataką Dnipropetrovsko srityje žuvo 3 mėnesių berniukas ir buvo sužeista dar 11 žmonių, įskaitant 2 vaikus, pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Jo teigimu, per Rusų praėjusios nakties dronų smūgį pataikyta į gyvenamąjį daugiau aukštį pastatą. 7 sužeistieji nuvežti į ligoninę yra kritinės būklės. Ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Rusija praėjusią naktį į Ukrainą pasiuntė 150 dronų ir mažųjų sparnuotojų raketų. 124 dronai ir 3 raketos buvo numušti arba perimti, tačiau 16 vietų fiksuoti pataikymai. Latvijos šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad darbus atliko nesprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai. Į Latviją įskridęs dronas NATO oro gynybos misijos naikintuvo buvo numuštas penktadienį. Teigiama, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė vaikų pornografijos laikymu kaltinamo kunigo Ryšardo Peciūno bylos pirmojo posėdžio datą. Nagrinėjimą suplanuota pradėti rugsėjo 17 dieną. Teismas nurodo, kad posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Peciūnas kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Šią savaitę teisėsauga paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduodama byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Žiniasklaidos duomenimis tai 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Lietuvoje galimybė gauti logopedų specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų pagalbą mokiniams dažnai lemia jų gyvenamoji vieta. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad skirtingų savivaldybių skiriamos lėšos skiriasi šimtais kartų. Išlaidos vienam mokiniui sviravo nuo 1 iki 648 eurų, o vidutiniškai sudarė 190 eurų. Daugiau nei vidurkį skiria tik 30% savivaldybių. Absoliuti dauguma švietimo pagalbai skiria mažiau savo lėšų nei valstybė. Valstybės kontrolės auditorė Rasa Kučmienė sako, kad bendras valstybės skiriamas finansavimas 2-3 kartus mažesnis nei turėtų būti.
1: Nėra taip prižiūrimi ir pagalbos, tai yra tiesiog, nėra suteikiama vaiko teisė turėti tą pagalbą. Mūsų valstybė pasirinko įtraukų į ūkdymą, kad visi vaikai būtų bendrose, mokyklose. Tai praktiškai beveik ir yra taip, ten tai keli procentėliai, kur ne. O to tarpu finansavimas yra per mažas, kad tuos vaikus, ypač didelius ir vidutinius, kurie sunkesni, kad užtikrint finansą pagalbą. Jeigu specialistui vienam tenka siekti iki 111, yra net iki 300 vaikų vienam specialistui, tai jis įsivaizduoja. Tai čia yra viena iš pagrindinių priežasčių specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Vilniui trūksta logopedų 7 kartų, kad pagalba užtikrinti.
0: Vis dėlto auditas rodo, kad didesnis finansavimas savaime negarantuoja geresnio švietimo pagalbos prieinamumo. Reikia daugiau specialistų, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:10 metas pasikalbėti. Ir šiandien mes klausime paprastai, kas jums yra tikras poilsis. Gulėti paplūdimyje, išjungti telefoną, miegoti iki pietų ar nieko neplanuoti. O gal atvirkščiai susiplanuoti dieną nuo ryto iki vakaro, keliauti, pramogauti ir kuo daugiau visko patirti. Gal tikras poilsis yra tada, kai nieko nereikia. Nėra žadintuvo, nėra darbų sąrašo, nėra žodžio reikia. Tik jūsų laikas ir visiška laisvė daryti tai, ko norisi. O gal jūs ilsitės geriausiai tada, kai pavargstate nuo gulėjimo ir pagaliau nuveikite kažką smagaus. Tai šiandien norime sužinoti, kas jums yra poilsis, kur jūs geriausiai atsijungiate nuo kasdienybės, ką darote per atostogas arba laisvadienį, kad iš tikrųjų pajustumėte, va dabar aš ilsiuosi. Tai skambinkite į studiją numerio 1823. Pasakokite, gulite, miegate, keliaujate, išjungiate telefoną ar tiesiog nieko neveikite. Tai kas jums yra tas tikras poilsis? Laukiam jūsų istorijų, o Mindaugas beje sakė, kad svarbu mokėti ilsėtis.
2: Taip, vakar kaip tik klausiausi pokalbio šitą temą su vienu mano mėgstamiausiu psichologu, Eugenijumi Laurinaičiu. Ir jisai būtent ir kėlė klausimą visų pirma, ar lietuviai moka ilsėtis, kad dirbti mokame, tai yra faktas, bet ar mokame ilsėtis, tai tuoj pat ir sužinosime iš mūsų klausytojų, tikiuosi. Pasakojimų ir paaiškės, ar tikrai gebame atsipalaiduoti ir pailsėti.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Rita.
1: Rita, šiandien yra nacionalinė poilsio diena, tai vat mes su Mindaugu ir sugalvojom klausytojus pakalbinti tema apie poilsį. Kas jums, Rita, yra poilsis?
3: Man poilsis į vandenį įkrist.
1: Įkristi vandenį, išsimaudyt, paplaukit. Mūsų kolegė Laisva irgi, man atrodo, geriausiai ilsis visada kelia tos video, kaip maudosi.
2: Tai, viena iš undinių esat, reiškia, kaip ir Laisva, taip ir jūs, dvi undinės. O sakykit, prašau, ar nuo ten, kur gyvenate, toli yra tas vandens telkinys, kuriame mėgstat maudytis?
3: Oi, čia žinokit, aš matot ir į Prienų rajoną važiuoju ir... Ir labai mėgstu Garliavoj vandenį.
2: Tai žodžiu, ties vieną vietą neapsiribojat?
3: Ne.
2: Labai gerai.
3: Tik vanduo pagrindė.
1: Na va. Pailsėti, atitrūkti nuo kasdienybės padeda...

0: Kybiškas laikas, atrodo, toks senelio ranuko.
1: O dabar, pavyzdžiui, ar oras geras būtų meškerę užmest Mariuose?
2: Geras, tik tai vėjas stiprokas pietų, bet valtis sėdyti nesijaučia daug.
1: Na va, tai visai puikiai proga ir tuo pasinaudoti, pasimėgauti. Ačiū labai, kad paskambinot, pasidalinot.
0: Ačiū visiems, iš tikrųjų, mėlėjai, išmokite ilsėtis, išmokite poilsiauti, skirkite to kokybiško laiko sau. O svarbiausia, tegul fone skamba radio stotis Lietus. Laimės pasą.
3: Laimės vasara su Lietumi. Remis retro

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
7: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
9: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
8: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
12: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: 12:30, o mes norime pasidalinti ypatingai vasarišką orų prognozę.
2: Taip, turime atnaujintus orus. Sinoptikai sako ir toliau, kad šiandien bus diena be lietaus, temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Vilniuje 28, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 29, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį vietomis, o diena daug kur trumpas lietus, taip pat stiprės vėjas. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, dienos metu rytoj nuo 19 iki 24, rytinėse rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
3: Geros dienos. Čia lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau, sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 €. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 €. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12:47, o mes norime pasveikinti visus Visvilus, Vydenes, Napoleonus, Sigitas ir Rugiles, nes šie žmonės šiandien švenčia savo vardo dieną, mėlyjeji, būkite pasveikinti, būkite laimingi, linkime jums viso ko geriausio.
2: Taip, ir taip pat priminome, kad kitą valandą pradėsime nuo staigmenos vienam iš mūsų klausytojų, arba kas tai bus, ar džentelmenas ar dama, paaiškės kitą valandą, bet esmė ta, kad jūs vis dar galite spėti užregistruoti savo sveikinimą, o tą padaryti yra labai paprasta.
1: Lietus.fm, keliaukite jau dabar, raskite nuorodą, pasveikinkim vieni kitus, užpildykite tuščius laukelius, o šventinę nuotaiką ir gerą muziką pasirūpinsime mes su Mindaugu jau kitos valandos pradžioje.
0: Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
11: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė vaikų pornografijos laikymo kaltinamo kunigo Raišardo Peciūno bylos pirmojo posėdžio datą. Nagrinėjama suplanuota pradėti rugsėjo 17 dieną. Teismas nurodo, kad posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šią savaitę teisėsauga paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Žiniasklaidos duomenimis tai 56 metų dvasininkas Tadas Švedavičius. Seimo pirmininkui Juozui Olekui teigiant, kad sostinėje atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius turėtų aptarnauti jų kalbą, o baltarusių tėvų asociacijai Lietuvoje siūlant pagalbą, Vilniaus savivaldybė pabrėžia, kad geriausias sprendimas siekiant kokybiško gyvenimo mieste užsieniečių integraciją visuomenę. Savivaldybė tikina besilaikanti pozicijos, kad valstybinės kalbos mokymasis yra vienas svarbiausių priemonių padedanti naujiems gyventojams iš užsienio integruotis. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, kad nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokios iniciatyvos skatina ne užsieniečių integraciją, o atskirtį. Lietuvos sienos su Baltarusija ir Kaliningradu stebėjimo sistemo atnaujinimui trūksta 22 milijonų eurų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, jei vidaus reikalų ministerija neras papildomų lėšų, 4 iš 25 sienos stebėjimo sistemo atnaujinimas persikels į laikotarpį po 2030 metų, kai bus skirtos ES lėšos. Tarnybos sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkas Vytautas Ulevičius sako, kad pinigų neradus, kurį laiką 4 sistemos būtų naudojamos pasibaigus jų tarnavimo laikotarpiui.
1: Klausimas, kad sistemų įdiegimui ir atnaujinimui reikalingas tam tikras laikas, tai finansavimas jau pamažu turėtų atsirasti tam, kad laiku jas atnaujinti. Jeigu neatnaujintum sistemų laiku, gali tam tikri ruožai nepilnai funkcionuoti vaizdas stebėjimą. Ir tuomet taikomos kitos priemonės, tai yra mes turim mobilių priemonių, turim mobilių kamerų, mobilių transporto priemonių, termovizoriai su kameromis, tuomet taikytumėm alternatyvės saugos būdus būtent tam tikrose ruožėse, jeigu jų būtų tokių nestebimų.
0: Pasieniečiai lėšų sienos stebėjimo sistemoms vidaus reikalų ministerijos paprašė dar balandį, tačiau kada galėtų būti skirtos lėšos, ministerija atsakymo dar ir dabar neturi. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas pasiūlė dėrybą su Šiaurės Korėja, siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir įtvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Abi Korėjos techniškai tebe karauja, nes jau 1950-1953 metų konfliktas, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos ataka, baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Staigmena. 13 valandų 11 minučių, organizuosime staigmeną, bandysime vaikystės, jaunystės draugę pasveikinti gimtadienio proga.
2: Taip, gražus jubiliejus Irenos, ponios Irenos kieme šiandien, tai būtent jai pamėginsime paskambinti ir perduoti linkėjimus nuo jos jaunystės, vaikystės draugės kaip, Vandos.
1: Kaip gražu, kai tiek metų išsilaiko tos draugystės.
2: Labai smagu iš tikrųjų, patingai tos tikrusios.

0: Na, Irena.
1: Irena, pakelkit ragelį.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ar čia Irenai paskambinau?
2: Taip.
0: Malonu, Irena. Į kurį miestą pataikiau?
2: Į Žagarę.
0: O, vyšnių festivalis, grožis koksai neišpasakytas. Irena, sakykit, ar visa Žagarė jau po truputėlį pradeda judėti?
2: Jo.
0: Labai gerai, labai džiaugiamės ir siunčiam jums pačius didžiausius linkėjimus tiesiai iš sostinės. Radio stotis Lietuvos. Su
1: gimtadieniu. Irena, su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Girdim džiugesys balse yra, ar mes iš šventės yra, ar mes iš šventės šurmulį pataikėm, ar dar tik laukia?
2: Laukiam.

0: sako, vaikystės ir jaunystės draugį linkiu neskaičiuoti metų, skaičiuoti malonias akimirkas, nuveiktus darbus ir kurti naujus planus. Linkiu daug pirmų kartų, daug sveikatos ir apkabinimų.
1: Dėkui, dėkui, nes ne jau su telefonu paskambino ir pasveikino, čia tai viena.
0: Mes tikimės, kad tai mano pavyko. Tai grįžkite ir rinkite tuos linkėjimus, linkime, kad viskas išsipildytų. Mes su Mindaugu galvojom, kad kai tie palinkėjimai nuskamba girdant visai Lietuvai, tai nebejotinai ir išsipilda. Tai
2: ilgiausių metų.
0: Ilgiausių metų.
1: Ačiū labai, ačiū, dėkui. Šeštadienis su Lietuvi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Orus pristato Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Šiandien diena be lietaus, temperatūros svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių, Vilniuje 28, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 29, Klaipėdoje 27 laipsniai. Rytoj taip pat dar vasarą, dienos metu nuo 19 iki 24, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt. O mes norime jums priminti, stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje, Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikes sanatorinio gydymo programas.
2: Rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo tokvepio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
1: Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 € ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
9: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
10: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:45. Nepaprastai greitai lekia laikas su jumis, mėlyjei, bet kai gera kompanija, tikrai laikas pralekia žaibiškai.
2: Tikrai taip, džiaugiamės, kad buvote kartu su mumis šį šeštadienio rytą. Tikimės, kad mūsų klausydami bet kartą nusišypsojote. Jeigu taip įvyko, vadinasi, mes visai neblogai pabuvome visi kartu.
1: Ačiū, kad buvote, ačiū už jūsų tas fantastiškas emocijas ir laiką drauge. Mes jūsų vienu tikrai nepaliekame, visai netrukus įžengs į studiją mūsų mylima Kotryna, tai saugiose gerose rankose esat.
2: Absoliučiai, likite ir toliau kartu ir jums bus garantuota ir gera muzika, ir gera nuotaika.
1: Iki.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: e parduotuvėse.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Reklama.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Sena gera daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos raketos atakavo už 700-900 km nuo sienos esančias aviacijos ir kosmoso pramonės gamyklas Rusijoje. Smogta Rusijos Savasleikos karinės aviacijos bazei ir svarbiam valstybinės kosmoso korporacijos Roskosmos objektui Samaros srityje. Tai patvirtino šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šioje karinėje bazėje anksčiau buvo dislokuoti naikintuvai MiG-31, galintys nešti balistinės raketas Kinžal. Samaros srities gubernatorius anksčiau skelbė, kad raketos smogė pramonės objektų regione, tačiau šio objekto pavadinimo nenurodė. Pareigūnai vis dar aiškinasi, ar yra aukų ir papildomos žalos. Seimo pirmininkui Juozui Olekui teigiant, kad sostinė atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius turėtų aptarnauti jų kalbą, o baltarusių tėvų asociacijai Lietuvoje siūlant pagalbą, Vilniaus savivaldybė pabrėžė, kad geriausias sprendimas siekiant kokybiško gyvenimo mieste užsieniečių integraciją į visuomenę. Savivaldybė tikina besilaikanti pozicijos, kad valstybinės kalbos mokymasis yra vienas svarbiausių priemonių padedanti naujiems gyventojams iš užsienio integruotis. Vilniaus savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokios iniciatyvos skatina ne užsieniečių integraciją, o atskirtį. Nors Vilniaus savivaldybė tikina suvaldžiusi atliekų krizę, problemos vis dar lieka. Meras Valdas Benkunskas tikino, kad sprendimas naujam atliekų tvarkytojui Ekonovus laikinai vežti atlikas į savo aikštelę naujojoje Vilniuje nekelia rizikų, tačiau aiškėja, kad situacija kitokia. Seimo audito komitete aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sakė, kad pradėtas neplaninis įmonės patikrinimas fiksuoti pažeidimai, o sulaukus daugybės gyventojų skundų kreiptas į prokuratūrą dėl viešojo intereso. Soginimo.
1: Tai iš tikrųjų nustatėm ir pasitvirtino informaciją, kad tikrai ne visos atliekos tvarkomos, rūšiuojamos ten, kur yra tvarkinga vientisa kieta danga. Galimai ne visos paviršinės nuotekos patenka į šulinį, kurį turėtų dėl užsikimšimų ir šulinio fragmentinio iškilimo. Buvo paimti Naujoj Vilniuje iš Vilnios upės vandens mėginiai, kad galėtume pamatyti, ar galimai patenka į Vilnelės vandenį taršą.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad atliekų krizė suvaldyta, o dėl naujosios Vilnios su aplinkosaugininkais nesiginčis. Fiksavus pažeidimus, atliekos bus vežamos kitur.
2: Prieš tai matyt, aplinkos apsaugos departamentas 3 kartus darė patikrinimus toje teritorijoje ir visus kartus pateikė teigiamas išvadas. Ir būtent mūsų prašymu buvo padarytas dar papildomas patikrinimas, nustačius tos pažeidimus ir pasakius, kad jų ištaisyti nėra galima. Tai faktas, kad toje vietoje atliekos rūšiuoti nebus galimos.
0: Aplinkos ministerijos teigimu, Vilniaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrai buvo skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų europinių lėšų, tačiau gerų rezultatų nėra. Tikslas išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada patyrė šoką po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatų. Pranešimo apie aukas ir rimtą žalą negauta, tačiau tarnybos sulaukė daugiau nei 200 skambučių apie pastatų pažeidimus ir įtrūkimus. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Besiklausydama šios dainos galvoju, o koks yra Lietuvos klausytojų šeštadienio ritmas. Žinot, kai žmonės sako, mintis, mintį veja, gena ir galvoju. Aha, jeigu ritmas būtų toks, vadinasi, tai gal žmonės po sunkios penktadienio vakaronės dar tik tai merkia akelį, žiovauja ir sako labas rytas šeštadienį. Yra turbūt tokių, kurie jau viską sako, pavargau, jau noriu pailsėti, galbūt kojeles ištiesti, pasiklausyti mylimos dainos. Ir jo šeštadienio ritmas visai yra kitoks. Yra tokių, kurie kaip aš ar ne, darbuose ritmingai nusiteikia, energingi galvoja, ką čia dar tokio padarius ir jau organizuoja, jau planuoja, jau į talką saviškius kviečia. Na, o jeigu tarp jūsų yra tokių, kurie į talką eit nenori, sako pala, aš turiu savių reikalų, jimsgi irgi savotiškai kitoks šeštadienio ritmas yra reikalingas. Mylėjai, būkite pasveikinti, kviečiu jūs ne tik tai į savo minčių pasaulį, kviečiu jūs į programą šeštadienio ritmu, kur iki 16 valandos Lietuvos eteryje skamba jūsų pageidauti muzikinį kūrinį, jau jūs parašysite, ko norite, jau aš iš tų jūsų laiškų spręsiu, tai koks yra tas jūsų šeštadienio ritmas? Na ir aš tikiuosi, kad 16 valandos bus aibė patenkintų žmonių, kurie lygiai taip pat kartu su jumis radė vieną kitą atokvėpio akimirką, brūkštels man žinutę eteris@lietus.fm. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, klausiu jūsų, ką grojam, ir aš tikiuosi, kad Manfredas jau garsinasi savo radijo imtuvą, jam Lokytė dainuos dainą Vilko akių, čia Liucijos laiškas skaitau, labas Kotryna, labas visiems, tikiuosi, ne paskutinis toks vasariškas šeštadienis, oi Liucija per kairį petį 3 kartus, duok Dieve, kad taip ir būtų. Liucija rašo, labai norėtumėm išgirsti ir Rūnos, ir Mariaus atliekamą dainą, ir visiems siunčiu šiltus šeštadienio linkėjimus.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima – tai, ko reikia.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
6: Reklama.

0: Vakar buvau sutikusi Adomą Vyšniauską. Gerai atrodo, energingas, kupinas idėjų. Beje, visas darbuose, visas veikluose. Tai ir palinkėsiu plaukt savo gyvenimo laivu į tolimus horizontus. O mes jau jo gerbėjai, ar ne, vysimės, mosime, galų galę sėkmės linkėsime. Sveiki, noriu išgirsti dainą Adomo Vyšniausko plaukiu laivu. Tokia žinutė yra man palikusi Jurgita iš Šiaulių. Jurgita, linkėjimai nuo širdus tau. Lida rašo, labas Kotryna, norim pasiklausyti projekto dainą Gyvenu. Rimantai, klausom, pridėjusi gausybę šauktukų. Rimantui Lida žinutė siunčia. Bėmi Lietuvos klausytojai, jeigu jums norisi dainos šį šeštadienį ir kad ta daina skambėtų šeštadienio ritmu, rašykite žinutės eteris@lietus.fm ir aš pasiruošusi tai jūsų pagidavimą išpildyti iki pat 16 valandos. Beje, jeigu kur skubate, bėgate, lekite, primenu, ir šalyje, ir už šalies ribų, tai yra pas mūsų artimiausius kaimynus, laikas tas pats. 14:26 kaimynai, kas tenai Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Danijoje, Anglijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Amerikoje, dažniausiai kartu su lietumiai, jums taip pat galioja tas pats elektroninio pašto adresas. eteris@lietus.fm. Taigi laukiu jūsų laiškų, laukiu jūsų žinučių.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Danguolė dukrai Audrai iš Vilniaus skiria dainą Jūra, nesgi audra nuo jūros. Natalija Bunkė ir Stasys Povilaitis Lietuje. Audra su gimtadieniu.

0: Čia net spėliot nereikia, Hubertas ir Kristina, besiklausydami Lietuvos, turbūt prisimena savo jaunystės dienas, kuomet Hubertas Kristina kabinė žiūrėkis ir dainuoja visų balsų dar linko. Kristina lydosi, besiklausydama jų pageidautos dainos, kuri ir skamba šeštadienio ritmu.
1: Apie orus.
0: O sinoptikai Lietuvos klausytojams siunčia žinutę apie sekmadienio orus. Juk norite sužinot, ar ne, norite rydieną paplanuoti. Sako, sekmadienio naktį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, truputuką palis, galima perkūnė. Vės pietų vakariniuose rajonuose perinantis į pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Ir naktį temperatūra svyruos tarp 12-17, pajūrė turėtų būti tarp 18 ir 20 laipsnių. Rytaus dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnė. Pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur vėjo gūsiai gali siekti ir 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną svyruos tarp 24-29, o vakariniuose rajonuose, ten arčiau jūros, tarp 19 ir 23 laipsnių. Naktį Vilniuje 17, Kaune Šiauliuose 19, Klaipėdoje Panevėžyje 18 šilumos, dieną Vilniuje Kaune 27, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24, o Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 26 laipsnius šilumos. Yra 14 valandų 37 minutės, eteris, etelietus.fm, rašykite žinutės, kokią dainą turėčiau jums sugroti. Vida rašo, matau, šiandien šeštadienio ritmas labai linksmas ir energingas, galbūt tęskime ir toliau su gers papartėlę. O jums, Kotryna, geros nuotaikos, nepaisant to, kad dirbate ne prie ežerėlio. Oi, Vidutė, kaip laiku ir vietoje jūsų linkėjimai, ne čirdeliai gerą pasidarė. Eteris etelietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: kasdien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Reklama.
5: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: O aš skaitau, skaitau jūsų laiškučius, skaitau, skaitau, primenu adresą eteris@lietuvos.fm. Norite dainos, parašykite, norite ne savo dainos, parašykite dainos, nenorite, parašykite. Žodžiu, bendraujame tik elektroninio pašto pagalba eteris@lietuvos.fm. Aš tikiuosi, kad vis dėlto laiškučio parašymas netitraukia jūsų nuo darbų, o jeigu sakysite, atitraukia, širdelė atitraukia, sakyčiau, netikiu. Vat Vytautas arba Vytukas rašo, sveiki, darbuojamės laukuose, labai norėtumėm išgirsti G-Jan dainą suku, suku. Ei, besidarbuojantys laukuose, ale ir šeštadienis toksai, ar ne? Tie, kurie atostogauja, jiems gerai, nuo tie, kas darbuose, kas iš tikrųjų privalo būti laukuose. O turbūt net ir skundžiasi ta tokia kaitra. Na, bet aš tikiuosi, Vytautai, kad su gera daina ir tempas darbuose yra geras. Palinkėsiu gaivos jūsų darbelėje. Galų gale vėjelio jūsų darbelėje, šypsenos plačios jūsų darbelėje. Na ir žinoma, kad viskas kuo greičiau link tos protingos pabaigos. Bija ir Remigija yra man palikusi žinutę. Labas, nežinau tikslaus dainos pavadinimo, bet gal galėtumėte pagroti Salben ir poliarizuotų stiklų bendrą dainą, klausia Remigija. Remigija, aišku, kad galiu, primenu. Galvoj, ką dabar priminti? Ai, priminsiu ir tą, ir tą. Primenu adresą laiškams eteris@lietuvos.fm. Nu, štai čia Lietuvos eteryje poliarizuoti stiklai, būtent taip ir vadinasi bendras kūrinys Salben ir poliarizuoti stiklai.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 €. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 €. O lauko augalas didžialapė hortensija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
5: Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Klausausi Algirdui iš Elektrėnų paprašytos dainos Armija Volovas atliekamos Give My Life ir pagalvojau, kad jeigu reikėtų atiduoti savąją sveikatą į vieno žmogaus rankas, žinau tikrai, kad tai būtų Algirdas. Algirdas yra žolininkas. Beje, su žolinimis sveikino Algirdai šypsnos plačios, kad pievos žaliuotų, kad žolės būtų sveikos, kad žmonės būtų sveiki ir jums taip pat stiprios sveikatos. Beje, mėlyi Lietuvos klausytojai, kalbant apie šį šeštadienį, apie žolinės, juk įdomu, ar ne, kas kur vyksta, kas kur nevyksta, apie tai greitų metų viską papasakos jums kolegė Simona Kvederytė, pristatydama 15 valandą 200 sekundžių informacijos. Na, o mes vėliau šoktelėsime į kitą programos šeštadienio ritmų valandą ir joje taip pat pildysiu jūsų muzikinius įgėdžius. Na, tai, mėlyi Lietuvos klausytojai, kam kokią dainelę sugroti, kam nuotaiką pakelti, ką šypsaną papuošti. Aš tikiu, kad daina gali suburti net kelis žmonės į vietą. Tai rašykite ir dar kartą rašykite. Eteris eta lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Oi, Kotryna, kaip noriu paklausyti laisvos dainos, kiek daug. Štai tokia žinutė man yra palikusi Danutė iš Šiaulių. Danutė, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos raketos atakavo už 700-900 km nuo sienos esančias aviacijos ir kosmoso pramonės gamyklas Rusijoje. Smogta Rusijos Savasleikos karinės aviacijos bazėje ir svarbiam valstybinės kosmoso korporacijos Roskosmos objektui Samaros srityje. Taip patvirtino šalies prezidentas Vladimiras Zelenskis. Šioje karinėje bazėje anksčiau buvo dislokuoti naikintuvai MiG-31K, galintys nešti balistinės raketas Kinžal. Samaros srities gubernatorius anksčiau skelbė, kad raketos smogė pramonės objektų regione, tačiau šio objekto pavadinimo nenurodė. Pareigūnai vis dar aiškinasi, ar yra aukų ir papildomos žalos. Vyriausybė nepritarė Seime svarstomam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai šią savaitę pritarė vyriausybė. Nurodoma, kad ginklų kontrolės politikos liberalizavimas, nenustačius tinkamų priemonių kontroliuoti nurodytą veiklą, netitiktų nacionalinio saugumo interesų. Nepriklausomi elektros tiekėjai jau informuoja pažeidžiamus žmonės apie galimybę jiems pereiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų jau nusprendė likti ir pirkti brangesnę elektrą. Igničio vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25% arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškina, kad žmonės apie galimybę sumažinti sąskaitą buvo informuoti. Atitinkamai.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Enefit atstovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo išsiuntė 12 tūkstančių gyventojų, taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnę elektrą. Enefit atstovės teigimo dėl išėjusių vartotojų likusiems elektra bus branginama.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartims yra kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki vieno cento gali turėti įtakos.
0: Iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai neatsisakė nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais, bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada patyrė šoką po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatų. Nacionalinis geografijos institutas nurodė, kad požeminiai smūgiai vyko apie 1 valandą nakties. Pranešimo apie aukas ar rimtą žalą negauta. Šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Taip ir norisi kartu sakyti, keliam bangą, geros nuotaikos šeštadienio ritmo jūsų šypsenų. Tokia gera, gera banga kartu su Lietaus besiklausančiaisiais. Ir aš tikiuoju, mylėjai, kaip lyžvėlis pinasi, ar ne? Ką reiškia, kai daug jausmų, kai nori daug ką pasakyti? O. Mylėjai, primenu, yra 11 minučių po 15 valandos Lietaus etrėje šeštadienio ritmu skamba jūsų pageidauti kūriniai. Ir jeigu jums tik tai pakilo noras prasiblaiškyti, su gera daina pasikrauti, jėgas šeštadienio vakarui atgauti, rašykite laiškus, tikrai ko galėsiu, tuo padėsiu, nes kiek suprantu, ir keliuose, ir darbuose, net ir meilės reikaluose, žiūriu, laiką leidžiate kartu ir aš džiaugiuosi būdama jūsų kompanijoje. Eteris etalietus.fm. Beje, Žaneta man yra palikusi žinutė ir aš taip nustebau, Žanetuk, čia kaip sakau, tikiuosi, linkėjimai iš tikrųjų yra taktiški, teisingi, na ir jeigu aš galiu prisidėti prie tų linkėjimų, tai sakyčiau, viskas labai gerai, ji nori pasveikinti su linkėjimais Tomuką, savo saulelę, brangiausiai šiuo metu esantį sodyboje, kiek suprantu, jis ten kartu, ar ne? Tai ir palinkėsiu meilės kupinos šeštadienio popietės ir pačiai Žanetai ir josios vyrui Tomukui, beje, jiems skambės Ingos Valinskienės ir Ištvano Kviko atliekama daina, vienas kitą išgalvojom. Dirbu, laiškus jūsų skaitau ir žiūriu, ale kažkur kažkas mano dėmesį patraukė, žiūrgi telefonas, visas įkaitęs. Aš galvoju, kas čia dabar skamina, kai aš visą laiką sakau, rašykite laiškus, eteris eta, lietus.fm, pakeliu ragelį, sakau, lietus klausau. Kitame gale buvo ponas Jonas, taip gražiai su juo pasišnekučiavom, žodžiu, sako, noriu pasveikinti. Sakau, sveikinimai nuo 18 valandos. Sako, ne, aš dabar girdžiu sveikinimus Lietaus etrija. Aš sakau, Jonui, ponė Jonai, numeluoti per šventas žolinės negražu, įsikasite į liežuvį. Pasijokėm, atsisveikinam iki 18 valandos ir štai mano pašto dėžutėje yra žinutė, Jonai, kaip gera skaityti jūsų laišką. Aš džiaugiuosi, kad jūs ne tik tai klausotės, bet ir girdite. Ir su tokia gera nuotaika girdite, Jonas man rašo. Sveiki, Kotryna, rašo tas Jonas, kur liepėt į liežuvėlį įsikasti ir šypsenėlių pridėjęs. Kol mūsų kugelis kepa pečiuje, žolinių progą noriu paskirti dainą savo nuostabiai šeiminai. Na, aš tikiuosi, Jonas su šeimyna, beuostydami pečiuje kepantį kugelį, gali leisti savo taip, kad seilė varvėtų, kad Lietaus klausytojai vien tik tai nuo tokių minčių truputuką, na ką ten truputuką, stipriai jums užpavydėtų tuo kugelio. Na, bet sakau, Jonai ir visą šeimyną, pasigarsinkite savo radio imtuvus. Na, aš primenu elektroninio pašto adresą eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
2: Lankoj pražy.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl verta.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Reklama. Radio stotis Lietuva.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Tennessee.
1: Vos tik prasidėjo ši daina, ale jau kaip šūktelėjo Neringa, Vytai, Lietuje skamba daina tau, net man čia Vilniuje. Ausis tai truputuką užspengė, bet Neringa taigi teisi. Ir aš, labas Kutryna, labai norėčiau išgirsti šių metų Italijos atstovų eurovizinę dainą. Linkėjimus siunčiau savo vyrui Vytautui. Ir aš tikiuosi, Vytautai supratot apie ką daina, ar ne? Ji gražiamis savomis lūpomis per amžius taip kartoja žmogui, kurį myli. Štai ką reiškia meilė. Aš neklausiu, ką jums reiškia meilė, aš tik tai noriu sužinoti, kokia daina turėtų pakutenti jūsų lūpų kampučius lietaus besiklausant, a? Kokia daina turėtų suteikti gaivos šiuo metu esantiesiems kur nors prie žerėlio, prie vandenėlio, arba kokį kugelį skanaujantiesiems, at užstrigo man tas kugelis, nu nors tu ką. Primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm ir tesu skamba šeštadienio ritmu jūsų pagidautas muzikinis kūrinys. Sveika, Kotryna, noriu pasiūsti dainą mano mylimam vyrui Egidijui Adrino sugražinu, jis visada klauso jūsų laidas. Na tai, pirmiausia linkėjimai Vilijai, antra linkėjimai Egidijui ir džiugiuosi, Egidijau, kad visą laiką esate kartu. eteris@lietus.fm.
2: Šeštadienio ritmu.
1: Ir Giedrius rašo, labas Kutryna, pagrok mums Norvegijoje dabar dirbantiesiems ir jūsų besiklausantiesiems grupės Vairas atliekama daina, aš žinau. Giedriau, daina jums.

0: apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad sekmadienio naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose truputų kapalis, galima perkūnė, vėjas bus vakarinių krypčių perinantis į pietvakarių vakarų, 4-9 metrų per sekundę naktį temperatūra sviruos, tarp 12-17, pajūrė turėtų būti tarp 18 ir 20 laipsnių. Rytaus dieną daug kur truputų kapalis, galima perkūnė, vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų, beje, kai kur ir gusingas 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sviruos tarp 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur turėtų būti tarp 19 ir 23 laipsnių. Naktį Vilniuje 17, Kaune Šiauliuose 19, Klaipėdoje Panevėžyje 18 šilumos. Rytaus dieną Vilniuje Kaune 27, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24, Panevėžyje 26 laipsniai šilumos. Mėlyje, primenu elektroninio pašto adresą eteris@lietuvos.fm 15 val. 34 minutės. Čia tokiu geru ritmu skamba jūsų pageidavimai.
0: Šeštadienio ritmu.
1: Greta rašo, aš tai norėčiau Butikių kaimą pakelt ant kojų, ypatingai Loretą, ir dovanoti jiems visiems Bernužėlio atliekamą dainą Mūsų kaime kaktusai nežydė. Na tai ką, Butikiai, kaktusai pas jūs? Girdėjau, nežydė, ar ne? Linkėjimai nuo Gretos.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Veži.
2: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Reklama.

0: Nežinau, į kieno akis norėtų įsižiūrėti Arnas, bet jis rašo labą dieną. Pagalvau, gal yra galimybė paprašyti naujos Sad Boy dainos Akys nemeluoja. Arnai, žinoma, kad galima, linkėjimai tau. Primenu adresą laiškams eteris@lietuvos.fm, čia šeštadienio ritmų skamba jūsų pageidavimai. Eligijus, dieve mano, Eligijau. Ot, taip sąžiningai, kitą kartą, kai rašysi man laiškutį, parašyk, kiek jau metų esi pamilęs vieną ir tą pačią dainą. Žinok, pakol kas tu muši visus rekordus, nu ką padarysi, jeigu nori, tai nori. Eligijus rašo, labas Kotryna, gal galima Radži dainą ką daryt, kaip tik tai būtų smagu pasiklausyti esant kelionėje. Ačiū ir gero savaitgalio, Eligijau, tau svarbiausia, gero kelio. Gitana iš Klaipėdos rašo, noriu pasidžiaugti, kad turiu nuostabų kolektyvą, mano merginos dirba tiek fiziškai, tiek emociškai sunku darbą, jos yra individualios priežiūros darbuotojas, savo darbe jos atiduoda visą savo širdies šilumą svetimiems, kuriems to labiausiai reikia. Taigi noriu savo Solomedos socialinių paslaugų kolektyvui padėkoti už jų atsidavimą, už atsakingą darbą ir už tai, kad jos yra šalia manęs. Ir žolinių progą noriu visoms merginoms padovanoti gražią, smagią dainą. Tai tegul jie atlieka patys šauniausi atlikėjai Karolis ir Donatas.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
5: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Reklama.

Danutė rašo, labas, Kotryna, noriu savo brangiam žmogučiui, dabar dedančiam apadus kaimukė, pasiūsti Vaido Bumilos, bum bum, ai, ai, ai. Danutė, čia įspėjimas, ar ne, tam dirbančiam žmogučiui, kad atsargiau pirštukų savo saugotą, tai dedant apadus galbūt buvom, ai, ai, ai. Žodžiu, linkėjimai dirbantiesiems. Primenu, lygiai 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Kolegė Simona Kvedrytė primins apie tai, kas šiuo metu vyksta visame pasaulyje ir mūsų šalelėje, Lietuvėlėje. Na, o kalbant apie tai, kas vyksta Lietuvėlėje, čia Lietuvoje 15 valandų 55 minutes rodo laikrodis. Ir primena man taip nirtingai, kad viskas programa šeštadienio ritmu priartėjo prie pabaigos. Na tai ką, mylėjai, buvo gera kartu su jumis įsivažiuoti, pasikrauti, atsigauti. Aš nesisveikinu, susitiksime po 18 valandos linksmo šeštadienio metu programoje, kur karaliaus vakaro sveikinimai ir linkėjimai. Beje, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, jau dabar esate kviečiami apsilankyti internete lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą ir toliau. Smagiai vasarojate kartu su Lietumi. Tai geros nuotaikos, linkiu ir pildau paskutinį pageidavimą, kuris tikrai patiks didžiai daugumai Lietuvos klausytojų. Nu kaipgi kitaip ir būti negali. Marius Mariukas rašo. Labas, Kotryna, labai norėčiau paprašyti žemaitukų dainos su draugais. Linkėjimai visiems ir geros šeštadienio nuotaikos, Mariuk. Ir tau geros šeštadienio nuotaikos.

0: Labdien! Mes žemai tukai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos pajėgoms trūksta 2000 vokiečių karių brigadai Lietuvoje užpildyti. Apie tai skelbia leidinys Bild. Iki 2027 metų pabaigos NATO rytiniame flange turėtų būti dislokuota 4800 vokiečių karių, tačiau gynybos ministerija patvirtino, kad iki šiol savanoriais pavyko užpildyti 60% brigados sudėties. Teigiama, kad kariai nenori vykti į Lietuvą dėl nepakankamų finansinių paskatų žemesnio rango kariams. Birželį Lietuvoje apsilankęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas taip pat tikino, kad rasti savanorių dabar jau sudėtinga, todėl greičiausiai ne visi brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savanorių. Vyriausybė nepritarė Seime svarstomam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai šią savaitę pritarė ministrų kabinetas. Nurodoma, kad ginklų kontrolės politikos liberalizavimas, nenustačius tinkamų priemonių kontroliuoti nurodytą veiklą, netitiktų nacionalinio saugumo interesų. Telekomunikacijų bendrovės jau trečius metus įpareigotos blokuoti apsimestines ir vardinės sukčių SMS žinutes, tačiau policija ir bankų specialistai tikina, kad SMS žinutes liko dažniausių sukčių būdu, medžiojant savo aukas. Banko citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad iki šiol žmonės pasiekia net ir valstybinėmis institucijomis prisistatančių sukčių žinutės.
1: Dažnai apsimeta valstybinėm institucijom, tokiam institucijom, kur žmonės labai jautri reaguoja ir, pavyzdžiui, na, jeigu gauna žinutę apie baudą, žmogus nori kuo greičiau sumokėti arba išsiaiškinti ir tada spaudžia nuorodą ar paštas lygiai taip pat, nes žmonės dažniausiai laukia siuntos, nori ją greičiau gauti.
0: Tam, kad mobiliojo ryšio operatoriai galėtų blokuoti apsimestines vardinės žinutes, sukčių pasirinktos įmonės ar organizacijos pačios turėtų kreiptis į juos ir nurodyti požymius, rodančius išties jų siunčiamą informaciją. Tačiau ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis į operatorius kreipiasi tik apie 10 įmonių ir įstaigų, kurios neatskleidžiama.
2: Didelės įmonės, didelės įstaigos, jos naudoja ne vieną kanalą. Vienas numeris yra naudojamas fiksuoti registraciją kliento, kitas galbūt yra naudojamas reklaminiais tikslais. Pačioms įmonėms yra per sudėtinga visą tą sistemą mums pateikti, nes priešingų atvejų gali nukentėti ir pats vartotojas, kai jis negaus jos svarbios informacijos iš tos įstaigos.
0: Sako Tele2 atstovė Asta Buitkutė. Kokią dalį sukčių skambučių ir žinučių operatoriai blokuoja, nežinoma. Viena prancūzų šeima apvirtus jų vandens motociklui praleido daugiau nei 16 valandų plūduriuodama jūroje prie Tailando Samojaus salos, kol buvo išgelbėta. 50 metų tėvas ir jo du sūnus, 5 ir 7 metų amžiaus, po nakties išbandymo buvo nuvežti į ligoninę įvertinti būklės, bet netrukus buvo išrašyti. Tyrėjai aiškinasi, kodėl vandens motociklas apvirto vos po 15 minučių plaukiojimo. Vandens motociklo operatorius vietos žiniasklaidai tikina, kad šeima regis išplaukė už sutartos teritorijos, dėl to galėjo įvykti nelaimė. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas, temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.
4: Radio stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas pertvarka, visuomeniniai gamtosaugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypuose. Aktyvistai spėja, kad pokyčiais norima iškirsti senus parko pušynus, pasigendama ir valstybinės miškų tarnybos bei kitų valstybinio aplinkosaugos institucijų išvadų dėl siūlymo Vilniaus mieste mažinti miškų plotus. Taip pat kritikuojama, kad neatlikta alternatyvų analizė po poveikio aplinkai ir klimato įvertinimas. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimo, dviejose Vingio parko sklypose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčių ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų ir kongresų centru Litexpo, kuris pasak Vilniaus savivaldybės pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Lenkija savo ginkluotojų pajėgų dieną mini didžiausių istorijoje karinių paradų, kuriuo demonstruojami šalies gynybos pajėgumai. Varšuvoje vykusiame parade dalyvavo beveik 2000 lenkų karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai, išvenžiama rugpjūčio 15 dieną, mini 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta Raudonoji armija. Lietuvos sienos su Baltarusija ir Kaliningradu stebėjimo sistemo atnaujinimui trūksta 22 milijono eurų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimo, jei vidaus reikalų ministerija neras papildomų lėšų, 4 iš 25 sienos stebėjimo sistemo atnaujinimas persikels į laikotarpį po 2030 metų, kai bus skirtos ES lėšos. Tarnybos sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkas Vytautas Ulevičius sako, kad pinigų neradus, kurį laiką keturioms sistemoms, būtų naudojamos pasibaigus jų tarnavimo laikotarpiui.
1: Klausimas, kad sistemų įdiegimui ir atnaujinimui reikalingas tam tikras laikas, tai finansavimas jau pamažu turėtų atsirasti tam, kad laiku jas atnaujinti. Jeigu neatnaujintum sistemų laiku, gali tam tikri ruožai nepilnai funkcionuoti vaizdas stebėjimą. Ir tuomet taikomos kitos priemonės, tai yra mes turim mobilių priemonių, turim mobilių kamerų, mobilių transporto priemonių, termovizoriai su kameromis, tuomet taikytumėm alternatyvės saugos būdus būtent tam tikrose ruožėse, jeigu jų būtų tokių nestebimų.
0: Pasieniečiai lėšų sienos stebėjimo sistemoms vidaus reikalų ministerijos paprašė dar balandį, tačiau kada galėtų būti skirtas finansavimas, ministerija atsakymo dar ir dabar neturi. Ukrainos raketos atakavo už 700-900 km nuo sienos esančias aviacijos ir kosmoso pramonės gamyklas Rusijoje. Smogta Rusijos savas leikos karinės aviacijos baziai ir svarbiam valstybinės kosmoso korporacijos Roskosmos objektui Samaros srityje. Taip patvirtino šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šioje karinėje bazėje anksčiau buvo dislokuoti naikintuvai MiG-31K, galintys nešti balistinės raketas Kinžal. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas, temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Informuoja radijo stotis Lietus.
3: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atras Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas, pertvarka. Visuomeniniai gamtosaugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypose. Aktyvistai spėja, kad pokyčiais norima iškirsti senus parko pušynus, pasigendama ir valstybinės miškų tarnybos bei kitų valstybinių aplinkosaugos institucijų išvadų dėl siūlymo Vilniaus mieste mažinti miškų plotus. Taip pat kritikuojama, kad netlikta alternatyvo analizė poveikio aplinkai ir klimatui. Vertinimas. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimo, dviejose Vingio parko sklypose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčių ir dviratininkų tiltą per Nerį, ties parodų ir kongresų centro Litexpo, kuris pasak Vilniaus savivaldybės pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Daugėja įtariamųjų augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Liepos pradžioje įtariamųjų buvo 16, dabar jų padaugėjo iki 17. Skelbia portalas 15 min, kuriam šią informaciją patvirtino generalinė prokuratūra. Anksčiau skelbta, kad įtarimai pareikšti augalininkystės tarnybos direktoriui Jurijui Kornijenko, jo pavaduotojui Mantui Būtui ir dar keliems darbuotojams. Įtariami ir du politikai. Teisėsauga tvirtina turinti pagrindo įtarti, kad einamas Seimo pirmininko pareigas Saulius Skvernelis paėmė bent 51 tūkstantį eurų kyšio. Įtarimai pareikšti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui. Nors Vilniaus savivaldybė tikina suvaldžiusi atliekų krizę, problemos vis dar lieka. Meras Valdas Benkunskas tikino, kad sprendimas naujam atliekų tvarkytojui Ekonovus laikinai vežti atliekas į savo aikštelę naujojoje Vilniuje nekelia rizikų, tačiau aiškėja, kad situacija kitokia. Seimo audito komitete aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sakė, kad pradėtas neplaninis įmonės patikrinimas, fiksuoti pažeidimai, o sulaukus daugybės gyventojų skundų kreiptas į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo.
1: Tai iš tikrųjų statėm ir pasitvirtino informaciją, kad tikrai ne visos atliekos tvarkomos, rušuojamos ten, kur yra tvarkinga vientisa kieta danga. Galimai ne visos paviršinės nuotekos patenka į šulinį, kurį turėtų dėl užsikimšimų ir šulinio fragmentinio iškilimo. Buvo paimti naujoj Vilniuje iš Vilnios upės vandens mėginiai, kad galėtume pamatyti, ar galimai patenka į Vilnelės vandenį taršą.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad atliekų krizė suvaldyta, o dėl naujosios Vilnios su aplinkos saugininkais nesiginčis. Fiksavos pažeidimus, atliekos bus vežamos kitur.
2: Prieš tai matyt, aplinkos apsaugos departamentas tris kartus darė patikrinimus toje teritorijoje ir visus kartus pateikė teigiamas išvadas. Ir būtent mūsų prašymu buvo padarytas dar papildomas patikrinimas. Nustačius tos pažeidimus ir pasakius, kad na, jų ištaisyti nėra galima, tai faktas, kad toje vietoje atliekos rūšiuoti nebus galimos.
0: Aplinkos ministerijos teigimo Vilniaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrai buvo skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų europinių lėšų, tačiau gerų rezultatų nėra. Tikslas išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%. Lenkija savo ginkluotojų pajėgų dieną mini didžiausių istorijoje karinių paradų, kurio demonstruojami šalies gynybos pajėgumai. Varšuvoje vykusiame parade dalyvavo beveik 2000 lenkų karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Šeštadienio paradas skirtas Lenkijos kariuomenės dienai išvenčiama rugpjūčio 15 dieną mini 1920 metų įvykius, kai prie Varšuvos buvo sustabdyta Raudonoji armija. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas. Temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

Šventės lietus. Lietuje 11 minučių po 18 valandos. Lyja. Gera nuotaika, čia lyja. Lyja. Jūsų sveikinimais lyja. Patikėkite manimi, iki 8 valandos vakaro lis ir muzikinėmis dovanomis, nes linksmame šeštadienyje renkasi tokie pasipuošę šventės, susiruošę šventėse esantys, galbūt nuo saulelės vasariškos suplukę, sušylę, gera nuotaika pasikrovę, atsigavę, dainas dainuojantys žmonės. Aišku, svečiuojasi ir tie, kurie savose darbuose, nepamirškime, kad vis dėlto gyvenimas ir toliau verda. Palinkėsiu tiems, kurie yra savaitgalinėse pamainose, budėjimuose, keliuose, tarnybose, žinomuose ir nežinomuose darbuose. Vis dėlto ir tos geros darbinės nuotaikos upulikite kartu su lietumi. Bent jau pasistengsiu, kad nuotaika išsilaikytų. Na, o jeigu jūs dar tartų darbų išgirsite vieną kitą ale kažkaip tai pažįstamo žmogų šiandien švenčiantį, galėsite visuomet prisijungti prie sveikintojų būrio. Tai kągi, mylėjai, Lietuvoje yra minima žolinė, būkite pasveikinti visi su šią švente. Šiandien yra švenčiama Zarasų miesto gimimo diena. Nuoširdus linkėjimai visiems Zarasuose besiklausantiesiems Lietaus, tiems, kurie esate toli nuo Zarasų, bet Zarasai jūsų širdyse. Pasiūskite linkėjimus iš tolimiausių pasaulio kampelių tiems, kurie šiandien šypsosi. Aš tikiuosi, Zarasai ošia. O jeigu dar vienas kitas, galbūt ką tik tai išgirdęs šią žinę, tik tai ruošiasi ošti, aš palinkėsiu likti ir toliau kartu su Lietumi. Šiandien savo vardadienių švenčia Arnulfas, Asunta, Arvilas, Napoleonas, Napalys, Rugilė, Sigita, Visvilas, Vydenė. Ir ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, kągi, mylėjai mano brangus klausytojai, jeigu jums reikia sveikinimo arba linkėjimų, kaip visuomet esate laukiami, mūsų puslapyje internete lietus.fm ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Na tai ką ir sakau, tai gal ir pasveikinkime. Vakar be atsisveikindama su Lietuvos klausytojais kažkaip užsiminiau tokių žodelių. Gero vakaro visiems linkiu ir linkiu, kad penktadienio šėlionės galų gale ir šeštadienį turėtų prasmingą tasą. Ir išgirdo mane, išgirdo. Vakar Artūrą turėjau galimybę sveikinti 39-ojo gimtadienio progą. Na, o šiandien visi tie patys švenčiantys sodyboje kartu spirgina šašlykus, mini žolinės ir džiaugiasi gera kompanija. Ir toliau sveikina Artūrą, kuris galų gale, aš tikiuosi, jau įsijautė savo 39-osius. Taigi, tegul šie metai būna geresni už visus praėjusiuosius. Artūrai, tau daug sveikatos, laimės, meilės, pinigų ir viso ko paties geriausio. Linki tie, kurie yra kartu, nu, labiausiai tai sveikina žmona ir vaikai. Alfonsas siunčia žinutę šiandien norėdamas pasveikinti sesę Eleną Reikienę ir josios vyras Sigutį 45-ųjų bendro gyvenimo metinių proga. Na, tai sakykite, prašau, kaip jaučiasi darni tvirta pora, švenčianti šiandien smaragdinės vestuves. Elena ir Sigutį, būkit sveiki, laimingi, vienas kitų turtingi. Laimės jums abiems, meilės jums abiems. Ir visa ko paties geriausia. Brolis su broline siunčia šilčiausius sveikinimus. Beje, noriu pasveikinti nuostabią dukrytę su puikiu gimtadieniu. Tokia žinutė yra palikusi mama Ilona, kuri tau, Kristina, Kristinut, dukrytė brangiausiai siunčia linkėjimus. Svarbiausia, sako, tegu šypsana visada lydi tave visuose darbuose, visuose gyvenimo keliuose ir tada, kad tu sutinki net ir visiškai nepažįstamą žmogų. Nuo tau tiesiog noriu palinkėti, kad gyvenimo kryžkelėse būtų lengva apsispręsti ir kad visuomet žinotum, kuris kelias yra tau tiesiausias. Taigi mama Ilona, dukrytei, Kristinai siunčia linkėjimus gimtadienio proga. Tomas Lenčiauskas sveikina Solveigą, pačią mylimiausią pusseserę Solveigą ir Malavičiūtę Ivaškevičienę, gyvenančią Kazlų Rūdos savivaldybėje Būdelės kaime, gimimo dienos proga. Solveiga, gražios, linksmos tau, ne tik tai dienos, bet taip pat ir puikios tau tinkančios vakaro nuotikos. Galų galik, Solveiga, šiandien švenčia savo gimtadienį. Linkėjimai tau nuo Tomo.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Paskaityk, ką ten rašo.
6: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
5: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
7: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Tu senas skublys. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautilis.
10: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
1: Reklama.

Lietuje 18:24 mūsų šalelėje stebuklų laukiama. Kai turėjau galimybę pasišniokučiuoti su vienu lietaus klausytoju, suprantu, ką reiškia vyriškas nerimas. Oi, kai suprantu, kai vyrai į laikrodį žiūri. Oi, kaip suprantu, kai vyrai laukia žinios, kada. Arminai, pirmiausia, didžiausias dėmesys yra tau. Aš žinau, kad ne tik tai tu pakeisi savo statusą, bet ir tavo tėtis Almantas, kuris šį vakarą lygiai taip pat Panevėžyje turėtų nerimauti, turėtų karts nuo karto vyriškai suimti save už krūtinės ir pajaust, ar širdelė stipriau plaka. Arminai, aš tikrai tikiu, kad ir tau tai yra nauja gyvenimiška patirtis, nes kai tavo žmona Augustė šiuo metu vargšelė laukia, kol mažasis adukas pasibels į jūsų visų gyvenimus, irgi su tuo nerimu prispaudusi rankelę savąją širdelę laukia, kada tas didysis tuk-tuk įvyks. Žodžiu, mėlyi lietuvos klausytojai, Panevėžyje šiandien laukiamas šeimos pagausėjimas, o kaip sakė Arminas, pas juos yra tradicija, tokia graži šeimininė tradicija, vaikus vadint iš A raidės, taip Almantas kažkada Arminui vardą davė. Arminas susituokė su Auguste, pagalvojo, kad reikėtų laikytis tos gražios tradicijos ir ta tradicija tuoj įgaus gražią fizinę išaišką. Adukas jau iš dangaus yra pasiruošęs nustebinti ir senelį Almantą, ir tėvelį Arminą. Svarbiausia tik tai, kad Augustytė laikytųsi ir būtų sveika, ir būtų stipri. Žodžiu, Almantai, jūs jau mane supratote, ar ne? Tai su tuo greituoju senelio statusu jūs ir šiandien sveikina sūnus Arminas. Tikiu, kad šiuo metu net ir braukia vyrišką skupą ašarą. Nu, nieko nepadarysi, to jautrumo reikia šeimoje, kurie tokios gražios, tvirtos tradicijos. Na tai ką, mylėjai, būkit sveiki, būkit laimingi ir būkit pasiruošę aduko atėjimui. Algimantą Varnavičių gyvenantį Kuršėnuose šį vakarą švenčiantį savąjį 68-ąjį gimtadienį šiandien sveikina, kiek aš supratau, brolis Rimas kartu su Jolanta, mamytė Domicelė taip pat linkėjimus siunčia. A tai Varnavičiau, Algimantai, sako, ant senatvės toks pajėgus, toks šaunus, galų gale. Kaip pažiūrėsi, kai žmonės, kaip sako, ant senatvės savo svajones įgyvendina. Leiskite palinkėti 68-ojo gimtadienio progą, kad sodyba klestėtų, kad stiprybės būtų, kantrybės nepritrūktumėte, kad sveikata būtų pavydėtina. Na ir teko girdėti, kad tamsta esate dar žvejys, tai kaip tenai žvejui 68-ojo gimtadienio linkėjimų siunčia. Ani žvino jums, ani undinės. Žodžius, tik tai būkite sveikas, būkite laimingas, besišypsantis būkite ir tikėkite, kad viskas gyvenime privalo būt gerai. Galų gale, aš tikrai tikiu, kad laimė metų neskaičiuoja. Na, kai žmogui 68-ojo turbūt turėtų taip pat jaustis, kaip ir žmogus, kuris šiandien švenčia savąjį 23-ąjį gimtadienį. Skambinu dabar Gabrieliai. O Gabrielė, o sesė Gabrielė turbūt šiuo metu tarp svečių kažkur tai uliavoja, baliavoja. Galbūt atsukusi savo veidą su šypsena plačiai saulelė leidžia, kad strazdanėlės įprasmintų josios 23-ąjį gimtadienį. Mieloji Gabrielė, šiandien pačią gimtadienio progą sveikina sesuo Rugilė. Noriu perduoti sesutei pačius šilčiausius linkėjimus. Kuo daugiau laimės, jai meilės, jai gražių akimirkų ir išsipildžiusių svajonių, taip pat mano sesiai Gabrieliai. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, o šalia visada būna žmonės, kurie Gabrielė tave mylėtų ir palaikytų. Labai labai tave myliu, labai labai džiaugiuosi, kad turiu tokią sesę. Taigi su gimtadieniu mano brangioji pasirašo mažoji sesutė Rugilė, kuri siunčia šilčiausius linkėjimus tai, kurią mama
Gabrielė pavadino. Toks gražus, ar ne, toks šventas vardas. Beje, šiandien ir Inga švenčia savai 39-ąjį gimtadienį, o Ingai Ingužiai linkėjimus siunčia vyras Paulius, sūnus Ugnius ir Danilas, linkėdami išlikti linksmai, mylimai. Sakė, tik tai būtinai dar palinkėkite, kad pildytųsi visos josios svajonės. Tai Inga ir palinkėsiu, kad 39-ojo gimtadienio proga pildytųsi visos slapčiausios, gražiausios jūsų svajonės.

Tikiu, kad lietuviai besilaikydami gražių datų tradicijų mėgsta per žolinės švęsti, sukeisti savo giminės, kelti vestuves. Ši diena irgi pas daugelį iš jūsų pažymėta kaip meilės diena. Sonata šiandien sveikina Gabiją ir Edviną, beje, gražios vestuvės gražių žmonių. Tegul Dievo palaima lydi jūs bendrame gyvenimo kelyje, o meilė, pagarba ir supratimas visada būna kartu. Gabija ir Edvinai, leiskite palinkėti jums daug gražių ir laimingų metų kartu. Būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Gabija ir Edvina vestuvių proga šiandien sveikina sonata. Ir jeigu vestuvėse groja lietus, aš tikrai tikiu, kad visa palyda šiuo metu ploja, linkėdami jums, Gabija ir Edvinai, visa ko paties geriausio, kaip tuose gražiose lietuviškose tradicijose. Vaisingų metų, vaisingų. Karolina ir Toma, šiandien švenčiančius savo plienines vestuves, sveikina Tautmylė, Angelė, Vida ir Vidas. Būkit laimingi, Karolina ir Tomai, būkite laimingi, tai toks linkėjimas, toks užkalbėjimas jums abiems, dar daug gražių gyvenime akimirkų. Ir jums sakau tradiciškai, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Jurgita šiandien sveikina savoji Juozuką, sako, 6 metai esame kartu, dieve, kaip saldu, kaip gražu. Juozuk, Jurgita palinkėjo, daug laimės, sveikatos, meilės, visuomet besipildančių svajonių ir sako, tegul tik tai gyvenimas dovanoja kuo daugiau priežasčių mums abiems šipsotis, mums abiems vienas kitą mylėti ir žinok, šią akimirką aš iš širdies gelmių tau garsiai sakau, ačiū, kad esi visada šalia. Gerbiamas Juozai, brangioji Jurgita, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Savoji kaimyną Antanavičių Mindaugą gyvenantį Auksodėje. Šiandien sveikina Martynas, aš suprantu žolinės. Tai yra irgi ne tik tai ta diena, kuomet norėtųsi ilsėtis, bet žolinės yra ir ta diena, kuomet draugiškai, kaimyniškai vienas kitam pažadėja padėti, kai labiausiai to reikia, ir padedam vienas kitam. Kiek suprantu, vyrai dengia stogą, paklausiu, ar matyta darbų pabaiga, dūsavo Martynas, sakydamas, kad Kotryna, dėja, ne. Palinkėsiu vyrai jums lengvų darbų, gerų orų, na ir tvirto stogo. Beje, savoje giminė, tai yra ir Stasilionių, ir Vaičiulių šeimas iš Dzūkijos. Žolinių proga šiandien sveikina Jonas iš Alytaus. Kai klausiau Jono, ko palinkėti visiems ir kiekvienam, juokiasi Jonas, svarbiausia, kad giminė būtų sveika, kad giminė didėtų, jis sako, aš pats esu dėdulis, tai noriu palinkėti visiems anukėlių ir tokio gero gyvenimo, kaip lietuviškoje pasakoje.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
4: Reklama.
5: Širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

18 valandų 47 minutės, tai gera nuotika, vakarojančių, vasarojančių kartu su Lietumi. Aš džiaugiuosi, kad nuotika nesiskundžiate. Jeigu norite pasveikinti saviškius, pirmin pas mūsų svečius, lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Sveiki, gal galite perduoti linkėjimus Dariui nuo būsimos žmonos Eglės ir pasakyti, kad labai myliu? Ai, Dariu. Aš tikiuosi, tu supratai, ar ne, ko tavo meilė yra vardu Eglė. Na dabar jau žinai tiksliai, kuo vardu tavo būsima oficiali žmona Eglė. Eglė, jeigu Dariaus planai tavo atžvilgiu pasikeis, skambink rašyk, kuo galėsim, to padėsim. Na, šiaip iš tikrųjų tai sveikinu jūs abu. Inga rašo, norime visą kompaniją pasveikinti Nijolę su iš ankstiniu 60-uoju gimtadieniu Vilkaviškyje. Linkime didžiausios laimės, džiaugsmo ir kad šypsena niekada nedingtų iš veido, o širdie tik tai šviestų saulė. Mylim tave, girdi, beprotiškai tave mylime. Taigi, Nijolė, su tuo iš ankstiniu 60-uoju, aš tikiuosi, kad iš anksto pasimatavus metus kažkaip tai jubilėjinę gimtadienio dieną truputuką lengviau būna. Nors aš galiu ir klysti, nes dar esu be tos patirties, bet... Labas, Kotryna. Visai Lietuvai siunčiame gerą nuotaiką, linkėjimus ir norą pasidžiaugti gerais orais, o šiaip norime pasidžiaugti, kad vasara dar nesibaigė. Tikime tuo, mylime vienas kitą ir tuos linkėjimus meilės kupinus siunčiame visiems kitiems. Mamukas Rimukas ir tetukas Edvardas. Jo, čia tai pora tvirta. Meilės laimės ir sėkmės ir Rimukui ir Edvardukui. Indrė rašo, viskas, kas praeina, tegul lieka užmarštyje ir šioje nuostabėje Česlovo sodyboje. O tiems, kurie liko Saulį, Kristinai ir Česlovui, linkiu gražios, vakarėjančios vasaros Kilbisų kaime. Tai ką, Indrė, ačiū už linkėjimus. Sveikiname mylimą močiutę Rumutę iš Alytaus, Onutė, Juozas, Otilija, Rokas, Gabrielė ir visa šeima. Linki, mylo ir Rumutė, jums viso ko paties geriausio ir sako, brandos keliais, žygiuojam metai, juose jau visko sukaupu, vaikai Rumutė jau savus vaikus atvedė. Matot, jums neša glėbi linkėjimų, lyg dovanų, linkėdami stiprios sveikatos, savo prašo vieno, tik tai jūsų išminties ir tegul ilgai dar jūsų metai, lyg baltos obelis žydės. Mieloji Ramutė iš Alytaus linkėjimai, girdite nuoširdus linkėjimai jums gimtadienio proga. Šiandien tarp mūsų yra ir jubiliatas Arvydas, toks karališkas vardas. Arvydas šiandien su 40-uoju norėtų pasveikinti Robertą. Mylinti žmona, kiek suprantu, ji ne viena tenai ir Meinardas, ir Ronaldas, kurie didžiuojasi turėdami tokį ypatingą tėtį. O tėtis šeštadienio vakaro toks atsipūtęs, linksmas, sotus, jau ant torto žvakutės užpūtęs, tikrai tikiu tarp savų gerą linkinčių žmonių švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. Žodžiu, Arvydai, būkite sveikas, būkite laimingas, jums neišsenkančių planų, neišblėsančių optimizmo, begalinių kelionių, kurios gyvenimą pripildytų įvairiausiamis spalvomis ir linki Roberta, Meinardas ir Ronaldas Biesūnus didžiuojasi, turėdami tokį ypatingą tėtį, kuris stengiasi kuo daugiau jiems parodyti, kas yra pasaulis, koks tas didelis pasaulis ir galų gale, kad Lietuvoje yra geriausia. Arvydai, linkėjimai jums 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.

19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su kolege Simona Kvedryte, kuri papasakos apie tai, kuo gyvas buvo pasaulis šiandien. Aš tikiuosi, kad šį šeštadienio vakarą linkėjimus siūsdami Lietuvos klausytojai nepamirš palinkėti gyvybės, energijos ir viso ko paties geriausio. Dažniausiai to labiausiai ir reikia žmonėms, kurie švenčia savąjį gyvenimą. Vytautas šiandien sveikina Aldoną Adelę, mamytę 83-ojo gimtadienio proga. Sveikiname, mieloji Aldona Adelė, tave gimtadienio proga, linkėdami daug sveikatos, artimųjų meilės bei šypsenų. Te būna ilgi, gražus ir prasmingi. Mieloji Aldona Adelė, jūsų gyvenimo metai. Žinot, kaip žmonės sako, 100 metų be šių metų jums ir tik tai jums 83-ojo gimtadienio proga. Beje, labai norėčiau šiuo metu pasveikinti Arvydą Kasperavičių, gyvenantį Marijampolėje, švenčiantį šiandien 61-ąjį gimtadienį. Taigi, Arvydai, gerbiamas Arvydai, jūs gimtadienio proga šiandien sveikina visi autobusų vairuotojai. Saulius, Vidmas, Donatas, Tomas, Jonas ir Darius garsiai sako, ačiū dėstytojau už jūsų išmintį, už jūsų žinias ir už tai, kad tik tais jūsų dėka galima pajusti malonumą sėdint prie vairo. Taigi, Arvydai, gerbiamas dėstytojau, 61-ojo gimtadienio proga Saulius, Vidmas, Donatas, Tomas, Jonas ir Darius jums palinkėjo sveikatos, geros kloties ir paprastos, tobulos, žmogiškos lemties.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos pajėgoms trūksta 2000 vokiečių karių brigadai Lietuvoje užpildyti. Apie tai skelbia leidinys Bild. Iki 2027 metų pabaigos NATO rytinėme flange turėtų būti dislokuota 4800 vokiečių karių. Tačiau gynybos ministerija patvirtino, kad iki šiol savanoriais pavyko užpildyti 60% brigados sudėties. Teigiama, kad kariai nenori vykti į Lietuvą dėl nepakankamų finansinių paskatų žemesnio rango kariams. Birželį Lietuvoje apsilankęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas taip pat tikino, kad rasti savanorių dabar jau sudėtinga, todėl greičiausiai ne visi brigadoje tarnausiantys vokiečių kariai atvyks savanorų. Vyriausybė nepritarė Seime svarstomam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai šią savaitę pritarė vyriausybė. Nurodoma, kad ginklų kontrolės politikos liberalizavimas, nenustačius tinkamų priemonių kontroliuoti nurodytą veiklą, netitinka nacionalinio saugumo interesų. Lietuvoje galimybę gauti logopedų, specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų pagalbą mokiniams dažnai lemia jų gyvenamoji vieta. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad skirtingų savivaldybių skiriamos lėšos skiriasi šimtais kartų. Išlaidos vienam mokiniui sviravo nuo vos 1 iki 648 eurų. Daugiau nei vidurkį skiria tik 30% savivaldybių. Absoliuti dauguma švietimo pagalbai skiria mažiau savo lėšų nei valstybė. Valstybės kontrolės auditorė Rasa Kudžmienė sako, kad bendras valstybės skiriamas finansavimas 2-3 kartus mažesnis nei turėtų būti.
1: Nėra taip prižiūrimi ir pagalbos, tai yra tiesiog, nėra suteikiama vaiko teisė turėti tą pagalbą. Mūsų valstybė pasirinko įtraukų į ugdymą, kad visi vaikai būtų bendrose, mokyklose. Mhm. Tai praktiškai beveik ir yra taip, ten tik keli procentėliai, kur ne. O tuo tarpu finansavimas yra per mažas, kad tuos vaikus, ypač didelius ir vidutinius, kurie sunkesni, kad užtikrint finansavimą. Pagal. Jeigu specialistui vienam tenka siekti iki 111, o yra net iki 300 vaikų vienam specialistui, tai jis įsivaizduoja. Tai čia yra viena iš pagrindinių priežasčių specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Vilniui trūksta logopedų 7 kartų, kad pagalba užtikrint.
0: Sako valstybės kontrolės auditorė. Vis dėlto auditas rodo, kad didesnis finansavimas savaime negarantuoja geresnio švietimo pagalbos prieinamumo mokiniams. Reikia daugiau specialistų, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Viena prancūzų šeima apvirtus jų vandens motociklui praleido daugiau nei 16 valandų plūduriuodama jūroje prie Tailando Samojaus salos, kol buvo išgelbėta. 50 metų tėvas ir jo du sūnus, 5 ir 7 metų amžiaus, po nakties išbandymo buvo nuvežti į ligoninę įvertinti būklės, bet netrukus buvo išrašyti. Tyrėjai aiškinasi, kodėl vandens motociklas apvirto vos po 15 minučių plaukiojimo. Vandens motociklo operatorius vietos žiniasklaidai sakė, kad šeima regis išplaukė už tartos teritorijos, dėl to galėjo įvykti avarija. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, stiprės vėjas, temperatūra naktį 14-19, dieną 19-24 ir rytiniuose rajonuose vietomis 25-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių po 19 valandos, iki pat 8 valandos vakaro Lietuje, linksmasis šeštadienis. Sveikinam visą kabutės geriausią linkį, muzikinėmis dovanomis keičiamės, šypsimės vieni kitiems, labinamės vieni kitiems ir siunčiame šilčiausius linkėjimus. Jau buvau praradusi tą tokį viltį apie gerą žmogų lietaus besiklausantį, apie tokį gerietį, kuris būdamas, galbūt kažkur tai tolėliau pasveikintų Zarasus, miesto dienos šventės progai. Aš laukiau linkėjimų, visiškai neskatindama, visiškai nieko nesakydama, šaunuoliai. Tais linkėjimais dalinasi Linas iš Raudondvario, Astra iš Dainavos ir Saulius iš Mažeikių. Linkėjimai Zarasam, Zarasui. Nu, žodžiu, miliai iš Zarasų, būkit sveiki, laimingi ir būkite pasveikinti šį vakarą su jūsų miesto gimimo diena. Na, o kad šiandien žolinės, oi, apie tai kalba visi, sveikindami saviškius, gražių žolinių, šiltų žolinių, tokių žolinių, nu tokių žolinių, kad uodai nekastų, kad saulė ilgai nesileistų, kad būtų šiltas ir žydras dangus dovanojantis galimybę ir prie vandenėlio, ir prie žerėlio kojeles įmerkti, gerai laiką praleisti. Žodžiu, vasarotojai, linkiu jums visiems gero ir smagaus vakaro, beje, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, jūs žinote ar ne, kur aš jūsų laukiu? lietus.fm, o ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Indrė šiandien sveikina Gintarę jubilėjinio gimtadienio proga. Beje, kiek suprantu, ji ne viena, ji kartu su visų darbo kolektyvų Gintarė jubilėjinio gimtadienio proga linki, kad džiugintų jaunystė žavingų spontaniškumu, kad siela liepsnotų galingos meilės jautrumu, na ir kad sėkmė taptų ištikimiausia gyvenimo palidovė. Gintarė, sėkmės polėkio ir viso ko paties geriausio. Česlovas besiklausydamas lietaus siunčia linkėjimus, ho ho ho. Mano mėla linksma kompanija, kuriai šiuo metu esate nuostabiame kampelėje Salake. Sėdžiu kaime, apie jūs galvoju ir siunčiu jums visiems šilčiausius linkėjimus. Nuo kai Salake pabaigsite visus darbus, laukiu jūsų kompanijos nuotraukos prie naujos kareivio skulptūros. Česlovai, linkėjimai, ir žinot, kaip žmonės sako, kas ten ilgai laukia, truputuką dar palauks. Ir aš tikiuosi, kad tas laukimas kartu su Lietumi tikrai neprailgs. Onutė, Ramunė ir visa šeima šiandien norėtų pasiūsti šilčiausius linkėjimus tai, kuri gimtadienį švenčia, o vardu ji yra Ramutė. Labai noriu tikėti, kad Ramutė išgirs šiuo metu josios namuose skambantį telefoną. Pasižiūrėsite tą telefoną, sakys, oho, nepažįstami žmonės skambina. Ir bus proga susipažinti čia radijo stoties Lietus. Aš tikiuosi, Onutė, Ramunė ir visa šeima kartu su Ramute. Ei, žmonės, neužspauskit jai gražių muzikinių dovanų. Greitai neškit telefoną ir sveikit, Ramute, tau skambina. Na, bet šiaip, labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, Ramutės ieškau.
1: Taip, aš klausau.
0: Oi, Ramutė, jau buvau praradusi bet kokią viltį, jau norėjau dėti ragelį ir štai girdžiu jūsų balsą. Na, sakykit, kaip švenčiat gimtadienį šiandien savai?
1: Labai smagiai švenčiu gimtadienį, pačių artimiausių žmonių apsuptyje. Labai smagu buvo.
0: Sakykit, labai. Ramutė, o tenai yra ir Onutė, ir Ramunė.
1: Ir Onutė, jo.
0: Beje, kuri iš jų tokia šokliausia, entuziastingiausia?
1: Kaip suprast, kuri...
0: Kuri pati tokia, va, žinot, kaip būna, tokios būna ramesnės, būna ir judresnės.
1: Aš jau čia neramiausia esu, net ir vardas netitinka manęs, vardas Ramutė, bet aš neramiausia.
0: Ramutė, dieve, kaip faina su jumis susipažinti, aš tikrai tikiu, kad net ir tame balse trykštantį jūsų energiją išduoda apie charakterio stiprumą. Žinot, kaip žmonės sako, charakteris stiprus, vadinasi, ir kūne energijos, kiti pavydėt gali. Aš noriu to ir palinkėti, kad būtumėte tokie, kokie esate, nesikeistumėte, visus žavėtumėte, prie savęs trauktumėte, šventės švestumėte, galų gale žydėtumėte, spindėtumėte. Nu, ramybė, kai prireiks tos ramybės, tai tos ramybės aš jums ir prilinkėsiu. Na, o šiandien didžiausius linkėjimus jums siunčia visa šeimyną, kuri apkabina eterio bangomis ir linki tik tai vieno – ilgų, gražių, smagių gyvenimo metų.
1: Ačiū jums labai, ačiū.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Štai ką reiškia. Ramutė, oi, duok Dieve, mums visiems. Rasti savyje tiek jėgų, džiaugsmo, energijos, šypsenos ir būti tokiu žmogumi, kuri gera girdėti.

0: jubiliejinį gimtadienį. O kai jubilietas sako, kad neužsiėmęs, noriu klausti, o kur šventė?
1: Šventė? Jau atšventėm.
0: Vylimai, kaip liūdnai nuskambėjo šį gaidą. Jau atšventėm. Oi, Vylimai, noriu palinkėti, kad 60-tieji eitų jūsų gyvenimo istoriją. Taip, kad biografai po 1000 metų sakytų, kaip pradėjo netikėtai švęsti jubiliejinį gimtadienį, taip šventė su kiekvieną dieną vis įnirtingiau, energingiau ir taip užsidegęs, kad taip ir pasaulio istorijoje neradom ne vieno, kuris būtų paminėjęs 365 dienas savo 60-ąjį jubiliejinį. Vylimai, labai noriu pasveikinti jūs. Jubiliejinio gimtadienio vakarą, sako, ypatingą žmogų labai yra sunku surasti. Dar sunkiau prarasti ir faktiškai tokio žmogaus neįmanoma pamiršti, o tas ypatingas žmogus ir esi tu. Tai gražaus gimtadienio proga šiandien patys sveikina žmona Audronė, vaikai Paulina, Vilma, Gedas, Justas ir anūkės Neringa Paula ir Kaja. Ir prašė perduoti, kad labai labai myli šį rimtuolį ir jau gimtadienį atšventusi jubiliatą.
1: Labai ačiū jums.
0: Gero vakarėlio šypsenėlis ir smagių šaunių pašėlusių jubiliejinių gimtadienio metų. Nu ką padarysi, jeigu tokie jubiliatai yra rimti? Beje, šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Rokas Rudnickas, gyvenantis Šiauliuose. Roką Rudnicką, 24-ojo gimtadienio proga, šaunųjį policininką, kinologą ir, kaip turbūt senelis sakė, jau pasižymėjusi. Sveikina visa šeima, tėveliai, seneliai, pusbroliai, pusėserės. Rokai, leisk palinkėti tau, jaunam žmogui, 24-ojo gimtadienio proga, aišku, tik tai sveikatos stiprios, nes jau supranti, ar ne, kad giminė dūsaudama, šeima mylėdama, sveikina patį ir tik tai tikisi, kad viskas gyvenime susiklostys gerai. Nu, kad susiklostytų gerai, tai ir tėveliai, ir seneliai, ir pusbroliai, ir pusėsirės palinkėjo sėkmės visur ir visada. Rokai, būk sėkmingas, laimingas. Na ir kažkaip tai su seneliu išneikėjau, sakau, tai ko palinkėti? Sako, ai, linkėkit visko, ko norit. O tai vat ir palinkėsiu, Rokai, kad neįkastų tau ranką tai, su kuo tu ir eini. Ta tokia visiems reikalinga tarnyba. Būk sveikas, būk laimingas ir linkėjimai tavo keturkojui. Viktorija iš Anglijos šiuo metu, jeigu aš neklystu, Plundakiuose švenčiančią savąjį 15-ąjį gimtadienį. Ale, taigi ir sveikina Viktorija, visi susirinkę. Kai klausiau, ko palinkėti mergaitei, sakė laimės ir visa ko paties geriausia. Aš tikrai tikiu, kad jeigu paklausčiau Viktoriją, o ko tu norėtum, kad aš tau palinkėčiau, turbūt irgi sakytum, laimės. Žinai, 15 metų būnant, laimė turi vienokią prasmę, beje, turbūt visai kitaip, laiminga tave įsivaizduoja visi šalia esantys. Na, bet jeigu tu esi jau čia Lietuvėlėje, Plundakiuose, tai palinkėsiu, kad šis 15-asis gimtadienis būtų pats laimingiausias tavame gyvenime. Jeigu atvažiuosi po metų švęsti gimtadienį, patikėk manimi, prilinkėsiu dar tokių metų, kad ohoho, sakysi, o 15-ais man tai laimės prilinkėjo. Aš noriu tikėti, kad tos gyvenimiškos dovanos gaunamos kartu su šeima, kartu su visais esančiais šalia ir bus pačios gražiausios bei pačios nuostabiausios. Šiandien Vladas švenčia savo 45-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Ina siunčia sveikinimus. Mano mylimas vyre, tegul šie metai būna ypatingi kupini meilės, sveikatos, laimės ir visuomet besipildančių svajonių. Myliu tave šiandien, rytoj ir visus mūsų gražius ateities metus. Vladai, būkit sveikas, būkite laimingas 45-ojo jubiliejinio gimtadienio proga.

0: 19:34 minutės, linksmame šeštadienį lietus, klausytojai sveikina saviškius. Valdas Artūrui 33 gimtadienio proga siunčia linkėjimus. Tai ką, Artūrai, sveikinimai Kristo amžiaus sulaukus. Linkėjimai nuo artimųjų. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Jovita Montvidaitė, kurią norėtų pasveikinti su turtadieniu visa šeima. Sesegai visuomet iniciatyvos. Prisėmusi. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Jovitos ieškau.
1: Taip, tai aš.
0: Teko girdėti, kad Montvidaitė šiandien gimtadienį švenčia.
1: Taip, švenčia.
0: Švenčia, kaip švenčiat?
1: Labai linksmai, draugų kompanijai.
0: Viskas susidėlio taip, kaip norėjot, ar dar pasiliekate improvizacijai vietos?
1: Pasiliekam improvizacijai.
0: Ar dar planuojate svečių?
1: Aš visada atvira svečiam.
0: Ar dar norit dovanų?
1: Noriu.
0: Teisingai, Vita. Galugelė. Ten visi filosofai, kai kalba apie tai, kad gyvenimas turi būti šventė, jis neturi būti, jis privalo, jis toks ir yra. A tai mes užsispaudžiame, susimažiname, prie aplinkybių taikomės, Vita, gimtadienis. Uliavoti, baliavoti ir galugelė ryte prabūdus klaus, o kur aš atsibudau? Aš tikrai tikiu, kad rytoj gyvenimo požiūris bus visai kitoks, negu kad šiandien, arba visiškai netoks, koks buvo vakar. Todėl šiandien leiskite pasveikinti pačią gimtadienio progą, pačią nuostabiausią sesę Jovitą visame pasaulyje. Norime jai palinkėti šiame daugiau laiko skirti sau, daugiau lepintis, mažiau supti galvą dėl nesąmonių ir svarbiausia pagaliau suteikti tą, kurį pamačius, širdelė sudrebės, protas atsijungs ir taip norėsis keisti savąjį statusą. Žodžiu, tokį vyrą, kurio nereikėtų nei ieškoti, nei remontuoti, nei mokyti gyvenimo. Tegul netrūksta juoko, kelionių, pinigų, gražių akimirkų ir priežasčių šypsotis. Sese, šypsote šiuo metu?
1: Labai.
0: Ir gerai. Vadinasi, sveikinimai pavyko. Vaida su visa šeima šiandien pačią apkabina, išbučiuoja ir linki pačių šauniausių, pačių įsimintiniausių gyvenime metų.
1: Ačiū labai už tokį gražų sveikinimą.
0: Labai prašau. Kai faina girdėti, vadinasi, netokiau ir rimta, jeigu per gimtadienį braukia laimės ašarėlė. Žodžiu, rimtuolė, palinkėsiu būti gražuoliai, bet gražuoliai ne ta prasme, kai kiti pačią vertintų, bet kad grožis skleistųsi širdyje, o tada ir mylimasis bus šalia, ir pinigų gyvenimo kelionėje nepritrūks, ir sesio sakys, nu va, štai ką reiškia laiku ir vietoj pasiūsti linkėjimus Lietuvos eteryje. Tai ką, Jovitėlė, gero smagaus vakaro.
1: Ačiū jums labai už tokius gražiai sveikinimus, ir kad viskas man įsipildytų.
0: Būtinai.
1: Ir laukiu svečių.
0: Gerai, iki malonaus gero vakarėlio. Ne tik tai linkiu, bet kaip sakau, net ir savotiškai buriu, Jovitai laimės, meilės ir smagių šaunių gyvenime metų. Andriau, čia Valentas paliko man tokią trumpą žinutę, sakydamas, kad jūs šiandien švenčiate savai 39-ąjį gimtadienį. Klausiau, ko palinkėt? Sako, linkėkit visko, ko tik tai norite, tai ir linkiu visko, ko noriu. O noriu tau palinkėti galų gale ir pasidžiaugti tavo metų brandumu ir skausuma ir noriu palinkėti, kad vis dėlto visos tavo svajonės nesiliautų plaukti savo išsipildymo upe. Kitaip tariant, Andriau, gimtadienio 39-ojo gimtadienio proga svajok ir tikėk savo svajonėmis. Rimantė šiandien sveikina Aidą gimtadienio proga, karščiausi gimtadienio linkėjimai, pačiai žaviausiai Aidai šiame pasaulyje. Tu transporto įmonėje rūpinėsi, kad visi vairuotojai būtų sveiki, o šiandien mes tau linkime geležinės sveikatos, plieninių nervų ir kad tavo pačios nuotaika visada būtų virš leistinos normos. Su gimtadieniu Aida šiandien sveikina visas 7 kabineto kolektyvas. Aida, būkit sveika, būkite laiminga ir linkėjimai gimtadienio vakarą.

0: Ar yra su Lietumi Tomas ir Mykolas? Klausiu tų, kuriems siunčiami linkėjimai nuo Ingridos, kad pamatas gerai stovėtų, o už darbų gerą pradžią ir gero vakarėlio noriu palinkėti. Juk šiandien būna tik tai kartą, tad būkite, Tomai ir Mykolai, būkite. Linkėjimai statantiesiems pamatus liejantiesiems. Aš teisingai supratau Ingridos žinutę. Žodžiu, kas darbuose, o kas mintyse apie tuos dirbančiuosius. Yra ir tokių, kurie mintyse su tais, kurie šiandien švenčia. O švenčianti šiandien yra Irma. Jubilėjinį gimtadienį 40, merginai, draugiai. Gražuoliai, šaunuoliai. Bus ir tokių, kurie galėtų nestabdyti manęs, sakydami taip, čia apie mūsų dukrą, apie mūsų žmoną, apie mūsų sesę, apie mūsų draugę, apie mūsų kaimynę, apie mūsų bendrą mokslę. O Irma šiandien švenčia ir aš džiaugiuosi, kad ji švenčia 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Mieloji Irma, būkite sveika, būkite laiminga, Austėja siunčia sveikinimus, draugiai šauniausiai. Sveikinu tave su tavo jubilėjumi, linkiu visą ko paties, meilės tau. Ir kad visos tavo dienos turėtų prasmę. Šiandien visa šeima sveikina Darių gimtadienio progą, tegul kiekviena diena būna kupina mažų džiaugsmų, nuo širdžių šypsenų, aišku, ir žmonių, su kuriais gera būtų būti. Darių, linkime, kad niekada nepritrūktų tau, jeigu siekti savo svajonių. Darių, linkime, kad namuose visada lauktų meilė, šiluma ir patys artimiausi žmonės. Mes tave mylime. Dariuk, linkėjimai tau nuo visos šeimos. Šiandien šeima taip pat sveikina ir Povilą. Sako, šią ypatingą dieną norime palinkėti Povilai tau. Pačių gražiausių dalykų gyvenime. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, meilės, gerų žmonių ir nepamirštamų akimirkų. Linkime tau stiprios sveikatos, labai didelės laimės ir sėkmės visuose tavo darbuose, o svarbiausia, drąsos siekti savo svajonių. Povilai, būkit sveikas, būkite laimingas. Tikrai tikiu, būsit sveikas, būsite laimingas, džiaugsmingas, darbingas, kai vyras yra darbingas. Jis tada sako visai. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Oksanos ieškau.
1: Taip.
0: Oksana man čia Miglė pakuždėjo, kad sesė gimtadienį švenčia. Sesė, tai ar švenčiat gimtadienį?
1: Taip.
0: Nu, girdžiu, kad kažkaip tai labai jau taip jau linksmai nusiteikė yra mažoji karta, ar ne? Ten triukšmas toks geras. A kodėl jūs tokia truputuką lengvai liūdna?
1: Ne liūdna.
0: Ai, aš galvoju, sakysit, ai, Kotrina, sėdžiu ir galvoju, kaip gaila man tų prabėgusių mano gyvenimo metų. Žinot, kai būna kiekvienoje pasakoje tokia, kokia nors viena liūdna princesė, ir aš kažkaip tai išgirdusi jūsų balsą pagalvojau, va štai čia ir bus tas pasakiškas liūdesys. Oksana, palinkėsiu, kad gyvenime netrūktų azarto kaip pas tuos mažuosius, kad energijos taip pat būtų, kad galimybės sutaptų su norais, kad norai nebūtų per daug dideli, arba jeigu būtų dideli, kad ir finansinių pajėgumų toms norams įgyvendinti nepritrūktumėte. Na, o šiandien Miglė sako, mėla sesė, 35-ojo gimtadienio progą linkiu tau begalinės laimės, meilės, sveikatos ir kad kiekvieną dieną būtų tau, kas šypsosi, kad kiekvieną dieną tik tai tau saulė spindėtų ir kad kiekvieną dieną būtų gera ir gražu. Esi mums labai brangi ir būk visada tokia nuostabi, kokia esi. Mylime tave, labai pasirašo visa šeima.
1: Ačiū, jie dabar šalia sėdi iš tikrųjų.
0: Nu, bet Oksana, žinokit, aš džiaugiuosi, išgirdote linkėjimus, iš karto atsigavote. Atrodo, kad kažkas įpūtė į jūs šilumos ir balsas visai kitaip skamba. Oi, Oksana, tai aš linkiu, kad būtumėte tokie, kokie esate šią akimirką. Na, o tai, kas buvo prieš kokias kelias dvi minutės, tegul pasimiršta viskas. Oksana, šiandien šėlios jubilėjinio gimtadienio proga. Šėlsmo ir viso ko paties geriausio.
1: Ačiū labai.
0: Iki malonaus. Alfonsas, žiūriu, siunčia žinutę Kristinai Saulei. Bučkio laukiu, mamuk, sako Alfonsas, nes myliu ir tik tai tave kaip žvaigždę kelrodę matau priešais save. Ach, Kristina Saulė, pasisekė su romantiku, ar ne? Linkėjimai romantikui Alfonsui. Aš, Kotryna, linkiu jums visiems lygiai taip pat romantikos, polėkio, šviesos. Galų gale, kaip kažkas sakė, vasara, džiaukimės tokiu nuostabiai šiltu vasariškų oru. Na ir ką, gero vakarėlio jums linkiu. Kartu su Lietumi vasarokim, vakarokim ir dainas. Kartu petys į petį. Tokias smagias dainuokim.